0: Ja, det var sangen til Hemnes, og jeg tror jeg glemt bort å fortelle at det var en Arvid Martinsen som sto for, ja, jeg tror både tekst og melodi. Så fikk jeg inn et en lapp her, så en Terje hva? Ok, han, jeg får inn på øret at nå er det kommet to tell, så men jeg kan jo begynne å lese opp det, jeg, det som jeg fikk her i sted. Det fra Mental Helse, Hemnes. Og de kan fortelle at det busstur til Sverige. Og det skjer på lørdag den 26. september. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir tid til å spise og handle i Hemavan. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og bussen har start fra Hemnesberget klokken 900. Og så fra Korgen klokken 9:30. Og fra Bleikvasslia så er det klokken 10:10:30, altså om de tar en liten stopp der i Bleikvasslia på en halvtime. Hvertfall står det noe her, jeg leser noe det som står her. Så. Det var altså 10:50 da, fra Bleikvasslia. Og prisen, det er medlemmer kroner 200, ikke medlemmer kroner 400. Og så står det årlig medlemskap, koster kroner 200, mentalhelse.no. Meld dere på til Estel Levang, og hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det NB, turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler enten med VIPS, og VIPS-nummeret der er 12 84 34, eller til banknummer 45 16 28 04 8 91. Og påmeldingsfristen, den er 18. september. For Mental Helse, Hemnes, Ester Levang. Og ja, vi leste noe vel gjerne opp før vi avslutter sendingen her i kveld da. Skal vi se, så har vi ja, sånn da. Det fra Bjørge Reinemo. Og det hun skriver om at det er medlemsmøte på Asmoen 20. Onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og det står underskrevet av Korgen Sanitetsforening. Og så har hun et tall, skriver hun. Må ikke skrive så mye brev at du ikke får tell å ta deg av han Jon, for det jo fredagskveld da. Men hun forteller også at kålrabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker serveres. Lørdag den 26. september på turisten. Fra klokken 11 og til klokken 15. Eller så lenge beholdningen rekker. Korgen Sanitetsforening. Og så står det at ta denne meldingen flere ganger. Ja da, vi skal lette den ligge her, og vi skal ta det med når vi er nå i ferd med å slutte. I dag også. Det var nå de meldingene som jeg mener at vi har i besittelse nå. Og så tok jeg meg just en tur før jeg for i studio her, og ned på campingplassen i Korgen. För det ska de ju, eller ska, de ska ju arrangera ett träff för veteranbilar och veterancampingutstyr. Och där träffade jag en Tor Erik Tustervatten och då tog jag en liten prat med honom. Så vi får få en Terje till att sätta på. Ja, nu har jag tagit turen på Korgen Camping. Och här träffar jag admiralen för hela föreställningen här. Du må nog förtälla vad du vet.
1: Ja, det var nog väl starka ord, admiralen. Det är någon Tor Erik Tustervatten. Kanske ja. Någon har hört mig på radion.
0: Det tror jag de flesta har gjort. Och så, nej, men det var ju trevligt. Jag tog mig turen över så tänkte jag skulle få ett litet inslag, eller ett inslag, en liten prat med dig. Och det kommer många bilar nu.
1: Ja, nu är vi har ett par som var ett tält i fjol och de har lust att vara med. De har ledt sig hytta. Oh, ja. Vi är 13 nu, men det ska komma två tält.
0: Ja, akkurat. Så de kommer ikväll
1: då? Så vi vet, ja. De kommer ifrån Vannesfjorden.
0: Det var en kvaps. Jag vet inte om det är någon som ska delta på den här.
1: Ja, vi hoppas inte dem.
0: Oh, ja. Jag kände gäster med pulser. Är det mig du ska ge den här? Ja. Är det mig du ska ge den där?
2: Ja, det.
0: Oj, alltså det säger du. Och dock, ja, dock blir då, hvis det går något sånt som du menar, så blir det två mer i år än dock var i fjol.
1: Ja då, vi var 13 i fjol då. Och hvis det inte dock upp, vi har ju ingen påmelding.
0: Ja.
1: Så plötsligt kan ju dock upp flera, men i något punkt så blir vi 15 då.
0: Akkurat.
1: Och vi är ju kämpeglade för det. Det dukar ju plötsligt upp en bobil från Saltaren här. Ja. Som bara de har sett där träffa och vi har så löst att vara på.
0: Ja, det hördes ju. Och så, jag syns inte du nämnt det i besättning att du har en bil från Vestfold här.
1: Ja då, Stocke i Vestfold. Han är för femte eller sjätte på träffa. Och så har vi ju en som kom ner från Narvik i år.
0: Ja. Så. Ja, det begynner å bli viden kjent i det miljøet her, så...
1: Ja, men, det sånn, er vi veldig glad for.
0: Vi sender jo denne praten i kveld, og de som hører noe på denne, det er mulig for dem å ta seg en tur ned på, om de ikke har noe campingutstyr å vise frem, så går det noe an å komme hit og se.
1: Ja, vi bruker kaffe på kannen også.
0: Åja, sier du det? Ja. Jeg må ikke si for mye, det blir så, den køen, så... Jeg er kaffetøs nå.
1: Nei, vi får prøve å takle det. Neida, men hvis de har lyst til å komme i morgen, ifølge Yr skal det jo være fint i morgen, og, så er det jo bare å ta turen og kikke på. Men det er mye fint, gammelt utstyr.
0: Ja.
1: Og det er jo det som er... Som är stickorden för det här, det är ju att det är gammalt utstyr.
0: Folk med, ja, kan du säga cykel, sidevagn och cykel, är de välkommen hit eller är det förhållandevis bilar?
1: Nej, alltså det, om de kommer cyklande med ett gammalt tält, de är akkurat lika välkommen.
0: Ja.
1: Det må inte hänga en bil framom.
0: Nej, akkurat, så har du ett spisstält och en...
1: Ja, har du en lite retro tält och du kommer på cykel eller kommer i drosja, ja. Så hjärtligt välkommen.
0: Har du en videreunga med dig idag i år? Och...
1: Nej, i år har vi inte videre. Vi har på detta och så har vi en hobby.
0: Jaha,
1: 460. Är lite enklare att få tört.
0: Det är väl, ja, kanske
1: söndagen är ju mest regn då.
0: Ja, men söndag så blir det avslut. Och,
1: ja då, vi träffar avslut på söndag, ja. Så det är bara packing. Så det blir det väl att gå där och pröva att få hänga upp fortält och törk.
0: Nej, men jag tror jag må få lov bara att önska dig en, eller dock allihop, en trivlig weekend. Och jag, sist eller i fjol när jag var här så kom det ju ett fruktligt torvär i den här
1: skadet.
0: Och då ser det ut som en uppehållsfärd här.
1: Ja då.
0: Och du säger att det blir bra imorgon. Så.
1: Ja, det är mest lite dräppel ikväll men inte någon sån extremvärd.
0: Nej. Så, nej men nu såg du grillen när jag kom så jag ska nog köra och lägga maten för dig.
1: Nej,
0: så.
1: Men det går så fint så.
0: Så då får vi bara uppfordra att de har lust och hälsa på dock. De flesta är ju hyggliga folk så.
1: Ja då. Ja. Oh, ja.
0: Og du er jo i god lag nå, for du har jo kjøpt en ny bil nå.
1: Jeg prøver jo å være i god lag.
0: Nei, men tusen takk for praten, og som sagt, ha en veldig trivelig og fin weekend.
1: Ja, tusen takk for praten selv.
2: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: Ja, der hører vi han Nils Ole Finnbakk, som sång Natt på Helgeland. Og som sagt, vi får håp og tro at været blir jo litt bedre kanskje neste sommer, så vi får se både denne mannen og okstinnene ifra der vi skulle være. Nå tok jeg meg en tur til Hemnesberget på omsorgssenteret der, og det fikk jeg lov, og jeg har gledt meg på det selv, for jeg treffet en meget hyggelig dame som sikkert mange av dere kjenner, for hun bodde på en plass i Bjerkedalen som kalles for Skruvnegeren. Og veien som er nå vært en vei, og i sommeren går det nå an å kjøre med bil, men det var nå ikke sånn før på 70-tallet, da var det nå en litt, ja, en hestvei oppover, så hun har bodd der og har opplevd veldig mye der oppe, og som sagt, det var så heldig at jeg fikk snakk lite grann med Gunvor Thoresen, så vi får bare høre om han Terje får lagt opp på spilleren. Ja, nå jeg kommet til sykehjemmet på Hemnesberget, og her har jeg fått foretrede for hos en dame som jeg har nå sett på Bjerke, og jeg har, som mange andre også, fått sett henne i full vigør på Skruvnegeren i Bjerkedalen. Og Gunvor, du i full vigør ennå her.
1: Det jo bare at jeg har sett henne i en rullestol.
0: Ja, ja, men
1: det fungerer noe som håndtunnet.
0: Det gjør det helt tydeligvis, altså, for du har sett med mange minner oppi denne tida.
1: Ja, jeg har hatt et rikt liv,
0: ja.
1: Godt liv.
0: Du har hatt det, ja.
1: Fjellene.
0: Og dere så ikke noe så veldig lokalt kjent, og når du kjører opp Bjerkedalen, så kommer du før i tiden så kom du til førsten, og da var det ikke bilvei lenger, og da måtte du gange over elva, og så gikk du opp i stigning, og så gikk du da ikke, ja, parallelt med Storbjerke-Elve, til du kom mot den første gården som du treffet, og det var Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og da må du, det var noe nytt for meg. Nå må du fortelle hva navnet Skruvnegeren kommer ut av.
1: Ja, det heter noe jeg fordi at det heter Romlien før. Og så kom det en mann og bosatte seg der oppe, som heter Ola. Og han lagde sånn domkraft, sånn fra Jakob Hus, når de, ja, tilbringer og sånt.
0: Ja, skulle løfte huset jo litt, ja.
1: Og så kallet han Ola Skruvmann, og der kom navnet Skruvnegeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så er meg fortalt.
0: Ja, og det der var kanskje på 1800-tallet, eller?
1: Ja, det var nok det, først på 1800-tallet.
0: Ja, da, jeg fikk noe, når du får noe forbi, og der bodde jo en Bjarne, han ble jo kallet for Bjarne på Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og så har jo han en sønn som heter Jens, og det ble noe med han din.
1: Ja, det ble det.
0: Og når kom du til Skruvnegeren?
1: Jeg kom, ja. Første gangen jeg var på Skruvnegeren, det var jeg 5 år gammel.
0: Ja, vel.
1: Da gikk vi over fjellet før eller, men
0: Har du noen minne av turen da?
1: Ja, jeg minnes de fyra bål for å få båt over Lismolvatten.
0: Ja, akkurat, ja, for du er født i Gjertbakken.
1: Jeg er født i Gjertbakken i 39.
0: Ja, akkurat, og da kan dere selv rekke nett til at hun ser ut som en konfirmant, men hun har fått noen år på bakken, ja.
1: Vi er jo 87 år,
0: ja.
1: Høsten.
0: Var det ett gott liv på Skruvnäger?
1: Det var ett gott liv så inte har bytt bort under idag.
0: Det säger du att det var...
1: Det var ett jättegott liv. Och... Jag var glad i världen, i skog och fjäll.
0: Ja, det vet jag. Och du, det var någon som sa det att du har ofta kikärten så det skulle inte vara några stora förändringar i områden runt utan att du ansatt. Nu är det något som har varit det där som inte var igår.
1: Först har vi nog kikat, men så köpte vi teleskop.
0: Gjorde du det?
1: Ja. Och du vet, då kunde man få allt på närt håll.
0: Ja,
1: förlåt. Såg vi rypa upp i och satt och nappade fjärde av sig. Och
0: ja.
1: Då skulle vi kvita husen. Och då såg vi älgen och... Ja,
0: ja det var sagt att du, eller dock, har väldigt intresse av att följa med naturen.
1: Ja, ja, det var... Vi levde i naturen.
0: Ja.
1: Vi drev ju jakt när vi hade ledning.
0: Ja, jaktade du själv då?
1: Ja, men jag måtte bruka salongen.
0: Oh ja, 22 kaliber då, ja.
1: För jag hägla hos... Slås och bakover, det vill jag ha något.
0: Nej, nej, men då sköt du då, var det hare och rype eller?
1: Det var rype.
0: Det var rype, ja.
1: Har vi tre rype för dag så synt vi har nog faktiskt 7,50 per styck.
0: 7,50?
1: Ja.
0: Satt upp då något av Søren Pedersen då?
1: Vi sängade den till, ut i... Jag vet inte hur det heter, det minns vi.
0: Nej, nej, men det var ju... Det var ju sån där uppköpare, mig köpte och rypa då.
1: Ja, vi sängade.
0: Ja.
1: Vi tog emot hare
0: och... Oj, ja, sån ja, ja. En där stor fågel.
1: Det har inte jag skött.
0: Nej.
1: Det skött nog man min.
0: Ja, akkurat så. Och så älg.
1: Ja, det skött en. Ja. Jag bara kikade upp när jag...
0: Det var du som fann den också.
1: Det var älgjägare som bodde där uppe.
0: Och så... Men då har jag någon dyr. När var det du kom ut och gifta dig med Jens?
1: Vi gifte oss i 62.
0: I 62? Och då satte du upp ny stua på...
1: Nej, vi bodde i 6 år i Lamme, svigerföräldrar.
0: Och ja, då bodde i 6 år i Lamme. Ja, akkurat.
1: Det gjorde
0: så, nej, då satte du upp i... I fin moderne stua, og det var vel, nå er noe gammel stua restaurert, så...
1: Hun er restaurert, ja. Fra A til Å.
0: Ja, vel, ja, ja, akkurat, så...
1: Steinar Jensen.
0: Steinar Jensen er han som har den, og...
1: Vi ga han stua for at han Jens skulle slippe å se til fall i grus.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Nei, men det sier jo så... Velstelt og vel holdt ut nå huset, så... Men vi var så vidt inne på jakt. Han svigerfar, han Bjarne, han var da på bynjakt til og med han Svein.
1: Ja, Svein Lifjell.
0: Svein Lifjell, og da skjøt han med en byn.
1: Ja, men først gikk vi byn i Jervjarn, hans Bjarne. Og ja, han... Jervjarn bakom. Mårtin, får jeg nå si.
0: Åja, bakom Mårtin, ja, vel.
1: Ja, stod en stein der.
0: Åja.
1: Han har jervjarnet. På, og en gang han kom, så så han jo at det var knust.
0: Han har slier, det er sult, altså.
1: For byen har gått i med en fot, og så har han bare slier, det er sult.
0: Åja.
1: Og før han kom dit, så har elgen vært fremme i Akersvatnet. Der har han jo revet ned hessjæva,
0: herje
1: på. Og når han kom nå på den her, etter at han var i hjernet,
0: ja.
1: Så var han vel antagelig fryktelig forbannet.
0: Ja, han har vært på svampe.
1: I alle fall har han jo drøpet en elg og 7 reine.
0: Og i området...
1: I området der Skjærbjarne, eller det var noe lenger Østover.
0: Ja, akkurat.
1: Og da fant jeg meg han jo, han lå. Och så att han ska ut han.
0: Och ja, de redde och kom sig så nära han då, när han var mätt och goda.
1: Ja, det är
0: mig
1: för
0: det. Ja. Så, ja då, jag vet att de, efter kvart så tog de mig ner över till Valla och där skulle de stilla ut byn, för folk skulle nog få lov att se byn. Och, men så var det sån vere då att det var så fruktligt varmt så han höll på att surna sig för dem då.
1: Ja.
0: Men du säger det att bynhövet, det hang inne i gammalstuen.
1: Ja, alltså skinnet.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja.
1: Det hang i vårets nystue.
0: Oh, ja, det, ja, akkurat. Så det.
1: Och klörn.
0: Och klörn, ja, akkurat. Ja. Så.
1: Utav framföten.
0: Man kunde de se det ut när de skulle slakt byn, att om man har bröt, eller järvjärnet har bröt, det har några ben i labben på en.
1: Det har jag aldrig snabbt på, nej. Men jag vill tro att det var inte något gott att få det på.
0: Nej, det kan jag godt tro att det var.
1: Det var ju ganska stor i det här.
0: Och då har någon sauer, har dock någon storfe någon gång?
1: Ja, vi har någon. Du vet, hos svigermor död ju.
0: Ja, ja.
1: Svigerfar var ju klein.
0: Ja.
1: Så då måtte jo vi overta, vi har tre kyr, og så har vi noen sauer. Og med tid og stunder fikk vi noen gjetter.
0: Og ja, så dere har gjetter, så dere...
1: Ja, fikk vi emner, og så fikk vi høns, og sånn.
0: Så det var rene...
1: Ja da.
2: Hallo, god dag.
0: God dag, god dag.
2: Det er middag snart, god
0: vår. Ja da, vi skal...
2: Ja. Så du kan komme.
1: Bare takk av.
0: Nej, det är inte nej. Vi får bara en dame som kommer och varskud middag, så vi ska nog bara prata oss färdigt här, så ska du få lov att spes middag, Gunnar.
1: Det går bra.
0: Men du har som sagt varit och jaktat, och var du ofta i fiskarälva?
1: Ja, och den massiva fisken vi fick, att vi överlevde allt.
0: Ja.
1: Ja, för det att det var ju, vi måste ju äta.
0: Ja, självklart, men då kan du väl gärna laga dock ett rökeri så då kunde.
1: En jänsa rökeri.
0: Ja.
1: Rökt en fisk åt oss och han rökt åt andra folk på det.
0: Oh, ja.
1: Fisk och kött och.
0: Var dock någon gång på Lismålvatten och fiska eller fiska dock i Pöle i Bjärkälva då?
1: Vi var med Lismålvatten och vi var med Stormålvatten och vi var med Akka.
0: Blekingan kanske?
1: Ja, Blekingan.
0: Lichrövvatten.
1: Lichrövvatten var en yndig plats.
0: Var du någon gång på isfiske på Lichrövvatten?
1: Det var på isfiske.
0: Ja. Jag vet att det var många som for til Lichrövvatten då och fiskade på.
1: Kjempeflott fisk.
0: Det var det, ja. Ja.
1: Det var det. Minnes första gången jag var där och skulle. Det var så lystet bøtten det var.
0: Ja, du så noe.
1: Så kom det i store røyr. Og jeg ble jo passelig redd. Jeg dro opp.
0: Ja.
1: Jeg tenkte biten jeg er på, så har jeg ikke sjanse til å få.
0: Du forsvinner jo ned i brug.
1: Ja, hun var flott. Så, nei, det var vi mange ganger. Og det...
0: Ja da, nei, det, som du sier nå, det tror jeg gjerne, for det at du har ikke ville bytte med noen.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Ja.
1: Og vi var jo så heldige, vi fikk jo med tid og stunder skuter.
0: Ja, det tenkte jeg skulle si at det måtte nå, på vinteren så måtte det jo være en revolusjonerende steng å få skuter til gårs.
1: Det var det, men som sagt, jeg har aldri sett filmannfolkene så svett så akkurat. Og...
0: Nei, ja, du sa det, og det, jeg har så vidt jeg ikke noen skuterkjøring, men du, ofte så har du godt med kajer på deg, og blir du noe plaget, så blir det snart veit.
1: Ja, de trodde jo at Ja, den här mål väl drag lik mycket som en häst.
0: Ja.
1: Så läste de på polmjöl och ditt och då.
0: Ja.
1: Och kör sig fast och mot moka och slid. Det var inte bara...
0: Nej, det var inte men... det. Men då var nog väl dock och folk på... Lismålvåttet, då var nog kanske utav de första som fick skutera här.
1: Ja, det var nog en skuter, han såg nog lite rar ut, jag vet inte, de brukar ju föten också.
0: Åja, det var en som var med i sy och bälte, ja, ja. Så brukar du...
1: Ja,
0: ja. Jag
1: minns inte vem det var så faktiskt.
0: Åja.
1: Men,
0: nej, jag tror jag har sett det du snackar om nu, men jag har aldrig sett en sån en i bruk. Och om det lagas ännu, det vet jag inte, men skutran var nog större till kvart så.
1: Ja, jag har nog den första skutern jag hade, var en 250.
0: Åja.
1: Den Jens har en större, lite större.
0: Ja.
1: Så skulle vi nog en gång kört här lite rövvattnet. Vi kjørte jo på Skaraføret.
0: Ja.
1: Og vi for nå og kom nå opp i Bjørbergsgale, og her stoppet skuteren min.
0: Åh, ja.
1: Og Jens, han sa ikke det, han for i bilen.
0: Han forsvann det.
1: Og jeg tenkte meg, hva verden skal jeg gjøre? Jeg tog nå opp panser og skulle se, jeg tenkte han kanskje plugget han var løs.
0: Ja.
1: Men det visste jeg så. Pluggledningen har gått
0: av. Oh, ja, ja, oh, ja, den har gått av, ja, ja.
1: Så, men jeg har noe stilende nok der, så sa han jo ansatt at jeg var i baktroppen.
0: Nei.
1: Så snudde han og kom. Og vet vi har jo ikke nye pluggledninger.
0: Nei, det var noe selvfølgelig ikke noe doktor med dere som reserva da.
1: Ikke han gjorde, han tok en unge og rettet ut.
0: Oj, alltså var det metall i ungern som kunde...
1: Ja, och så satt han spissen i de ledningar. Och så förkoblade till pluggen.
0: Och då gick jag på nytt.
1: Och det startade och det gick så trollgott i kör på det att och fram.
0: Nej, det tror jag gärna både du och han, Jens och Sapulle eller folk som... Det stoppet ikke opp for dem, selv om de hadde vært plaget, for de måtte finne ut av det selv, altså. De var hag på den måten at de ga seg ikke bare over og ringte til en servicemann, altså.
1: Det var nok ikke så enkelt, det var ikke mobiltelefon.
0: Men telefonen det har dere?
1: Ja da, det ja. Var en tråd.
0: Ja.
1: En sträng.
0: En sträng, och då var du på samma linje som Lismålvattnet.
1: Som nabo.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja. Så då, och det regnet åt en så hörde jag andra om snarare hör inte.
0: Nej då, det, men då dere har nog storfe eller kyr. Separert dere då, melka och levert ost och smör?
1: Vi separerte melka, og så kinnet vi smør.
0: Oh, ja.
1: Og salte.
0: Ja, akkurat. Ja. Så savner du en god hjemlaget geitost nå å ha i kaffen?
1: Ja, men det har jeg fått tak i, for jeg har det med urbaktaren.
0: Ja. Jeg har også fått lov å smake. Jeg har sagt med en Harald at... Hvis jeg høvde noe en gang sånn før dem, så ville jeg gjerne kjøpe et styrte, for at du får jo kjøpe geitost på butikken, men det blir jo bare en dyener i kaffekoppen ut av det.
1: Ikke det samme.
0: Nei. Så tørka kjøtt og reikje kjøtt, bruker du det i kaffen?
1: Ja, vi bruker det.
0: Ja.
1: Vi tørka ikke så mye.
0: Nei, akkurat. At,
1: Han røkte både oss og andre folk.
0: Jeg salte han det også da, sånn at de kom bare ja, med råkjøt.
1: Det var noe jeg vet ikke hva de har gjort for dem.
0: Ja, akkurat.
1: Så. Var det ikke salte, så måtte han jo salte. Og så bruker han bare bjerkved. Næverfri bjerkved.
0: Å, ja.
1: Og så en på slutt.
0: Ja. Drev du noen gang salg ut av lefse og kamkaka og flatbrød?
1: Ja,
0: eller, jeg vet at du baker i bakerhuset, men...
1: Det hender at jeg salt.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg. Og da tok jeg 25 øre stykker for svenskake.
0: Og ja, for svenskake, ja vel.
1: Ja. Så det var... Det syntes jeg var god for det.
0: Oh, ja, ja vel. Ja, jeg kommer og Gunnar med et bilde, nei, så her, ja, det var mange ut av sorten.
1: Det er kamkaka, det er svensk kaka, det
0: er... Er det kamkaka som er i møtten her?
1: Ja, som er det mest ut av.
0: Ja, det ser jeg så...
1: Og krinelefse og flatbrød.
0: Ja, det har jo vært en luksusmat, krinelefse. Skal du kjøpe krinelefse i dag, så tror du 140 kroner for stykket.
1: Ja, det skal ikke bli bøt. Ja, ja.
0: Neida, det hører jeg også. Men nå var de jo og mente at nå var det tid for middag, så jeg skal ikke hefte så mye bort, men jeg må få lov å si noe så ikke jeg har... Eller det har gått hus forbi for meg, for jeg... Jeg vet jo du har vært på Skruvnegeren, men du er jo en kunstner.
1: Ja, det kan jeg ikke tro.
0: Ja, jeg må si det. Gunnar har tegnet her ting som har skjedd i oppgjørende i historien. Og det er veldig, veldig fint tegnet. Og blant annet har hun tegnet han Erling Sjøeng, og det var jo... Ikke vanskelig å se at det var en næring, og det var så godt tegnet at jeg må virkelig si at jeg har gjerne ønsket at en gang at du kunne stilt ut din her på Valdeskole eller på ungdomshuset i Bjerkedalen, for din her er...
1: Jeg tror det blir bare skrøt av kunst.
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke påberope at jeg er noen kunstner, men jeg sier noe. Når det er fint, og det er gjenkjennelig, og jeg ser jo bare når du har tegnet episoder, da, det er jo folk, og det er elger, det er regnet, og proporsjonene er jo helt perfekte, det er jo som du har tatt et bilde ut av det.
1: Ja, det var noe artig.
0: Ja, men det tror jeg at det måtte være trivelig, fordi som kanskje, det er jo mange nå ut av de du har tegnet som er nå gått bort, men det har sikkert vært mange som har syntes det har vært veldig, veldig trivelig å ha fått lov å sette det du har. Og du har jo kjørt inn i en perm og laget plast rundt det, så der er noen ting som ikke blir sufflet bort, eller at det blir ødelagt på noen måte.
1: Nei, nei.
0: Så... Nei, men Gunvor, jeg får lov på vegne av meg selv og Radio Korgen og de som hørte på denne her. Jeg må få lov å si tusen, tusen takk for at du fikk lov å komme og se til deg.
1: Ja, du skal nå ha selv takk.
0: Ja, det var noe kremse i gleden her fullstendig på min side, så.
1: Ja, ja.
0: Så, neida, men det var trivelig også. Jeg spurte noe i går, jeg var liksom og snakket litt med deg om du kunne se det lekt og ta en liten prat, og da nevnte de om det var lenge siden du har smaket fjellvass, ørret eller røyr. Og det er ikke hver dag dere har det her, så...
1: Jeg skulle ha ønsket jeg hadde vinger, så skulle jeg ha før det fest.
0: da man sitter på litt røvvann, ja. Når det ble noe vår igjen, i hvert fall.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja.
1: Sånn er det.
0: Sånn er det, ja. Men tusen, tusen takk, Gunvor. Og så får du ha en riktig så fin høst. Og... Ja. Har du skrevet... Ønsker lest at jeg gjorde gaver nå, så du...
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Åja, så du... Du som jeg, du tar det du får, ja. Også. Ja.
1: Jeg har nå bare tantebarn igjen.
0: Åja,
1: ja. Jag har inte barn.
0: Åja.
1: Med bror min.
0: Ja, ja, ja.
1: Det... Nej då, vi ska inte ta det så högtid med gaver.
0: Nej då, det är nog så det. Men det är ju trivligt att man är en ung eller gott vuxen. Så är det nog lite högtidligt och trivligt med jula.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Visst är det det.
0: Ja, ja. Nej men tusen tack Gunvor.
1: Ja, tack.

0: Det kommer upp ett lys för mig. Har du någon på tråden här?
1: Ja, du har en Rune Solberg på tråden.
0: Nej, god dag, god dag.
1: God dag, god dag, och tack för sist.
0: Ja, i lige måde. Det är så länge sedan jag sist, så länge sedan jag sett dig sist. Att ja, jag begynte att bli rädd för att du har tullat dig bort upp i Lerskadalen.
1: Nej då, det är gott.
0: Ja, gjorde det ja. Ja.
1: Så vi är nog, vi är i Lerskadalen.
0: Ja, det regnade, eller regnade inte med det, men kom dock idag ifrån Bo.
1: Men vi kommer igår.
0: Åh oh, ja.
1: Vi kommer igår.
0: Ja.
1: Hallå?
0: Ja, jag snackade just med Ombukta och det regnade, eller dräpplade lite regn och det var nog ja. Inte så ovanligt i sommar att det gjorde det då, men ännu i Lerskadalen.
1: Nej, det har varit, idag har ju varit en kappedag.
0: Ja.
1: Vi håller på ute här och ordnar här. Och, nu kom det någon dröpa här i, ja, halvandra timme sedan, men det var så för ingenting var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, ja, det var det likan ser det var ute en tur för sändningen startade då fann, såg vi att det var lite men inte någon stor regn så vi får nog hoppas att det blir då, bra imorgon för idag har det ju varit en nydlig dag.
1: Ja, det har det varit.
0: Har du varit på någon tur i sommar?
1: Va?
0: Har du varit på några turer i sommar?
1: Det vi var på. Jag har varit en tur i Umeå bara för att få ta av oss vinterkläder. Och så var vi en tur på Brusin Hellne på ja när på Helsingfors.
0: Ja väl. Och jag var den spörnos och jag vet att var det en konsert.
1: Ja, det var konsert och det var full stingbrakke. Det där arrangemanget, det är ju sånt att det föregår ju inendörs.
0: Ja.
1: Så du kan ju gå ifrån hotellrummet och ner på och välja ut den konserten du vill höra. Det var många aktörer på sina forskjelliga saler.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så det var... Nej, de har ju en fin etter sigen, jag var inte där, men de har ju en fin ett fint arrangemang på Hemnes för i helg.
1: Ja.
0: Och det har ju varit väldigt mycket folk och jag tror snacka med folk som har det. Jag tror att allt inte var väldigt bra. De har ju bland annat fått en räkebåt eller kom in till Hemnes med färska räker så de sålt ifrån Remi, jag kunde heta den där båten. Ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: Så nej då, då var det kämpefint. Remi Kjetil är det den heter.
1: Det var bra.
0: Ja.
1: Kämpebra.
0: Så, och jag kan fann du ut den här man som snackade om att de skulle ha din egen höne allihop.
1: Jag vet, jag tror det var Lars Bonheim.
0: Ja, det var så rätt så det kunde vara. Jag tror muligens han var landbygdsminister när han sa det. Det var väl i färd med att bli lite ägg i Norge, tror jag.
1: Ja, det förstod jag så. Att det var krise.
0: Så. Ja, men nu ska jag spöra dig om något. Jag menar att du har det på Mo och jag tror kanske du har det. Eller det är flera platser. Rema.
1: Ja.
0: Vad är det för kortelser?
1: Oj, oj, oj.
0: Eller vad betyder Rema?
1: R-E-M-A. Oj, oj, oj. Och jag ser det, vad det som var. Det må ju vara, har det något med er nu här?
0: Ja.
1: Rema. Det var en O. Odd. Ja, det var ju så Odd redan.
0: Ja, men hvis du... Ja då, du är inne på det. Bara det att... At du har sittet og sett så mye på grunn av at du ikke så... Du må se bokstavene framfor deg.
1: Har du med mat å gjøre?
0: Ja.
1: Reitan mat.
0: Ja. Men hvis du tar de første bokstavene i reitan og de to første bokstavene i mat, hva du får da?
1: Da blir det jo reba.
0: Ja. Så det står en forkortelse for reitan mat.
1: Ja, ok. Det der jeg var, altså, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja!
1: Nei, overhovedet
0: Nei.
1: Ikke.
0: Nei, det vet jeg, det er
1: de to... Jeg visste jo at det var reitan, så har hatt og har ennå, men jeg visste ikke. Ja, ok.
0: Jeg så han faktisk da på fjernsynet i kveld. Han delte ut en pris at en eller annen i Trondheim på... Var det 2 millioner han har fått?
1: Det var 2 millioner.
0: Ja, akkurat så.
1: Det var 2 millioner.
0: Så du kjenner ikke på at du har gjort noe så du kunne betinge en sånn pris?
1: Nei, jeg går til stadighet og venter på trygden. Ja da.
0: Ja, ja. Neida, men det var noe veldig trivelig. Har du noe trivelig å fortelle oss? Er det noe som skjer opp i den øvre delen av Bjerkedalen?
1: Så kan jeg jo nevne det i morgen, så har jo det her nedmarkslekta har samling i morgen på ungdomshuset og på gravplassen og skal gå en tur i terrenget her, og så er det da en jeg vet ikke hva man skal kalle det fest, men det var en sammenkomst på ungdomshuset her.
0: Oi.
1: I morgen klokka 6.
0: Du verden, ja, det var jo, ja. Høres jo veldig trivelig ut. Og...
1: Ja, det tror jeg kan bli kjempebra.
0: Ja, så er det folk fra både fjern og nær som kommer?
1: Ja, det tror jeg. Det er i hvert fall jeg vet om at det kommer folk seg skjelder og helser på. Så ja. Det er næreste slekt.
0: Ja, akkurat.
1: Og det blir jo sånn når de bor litt rundt omkring i landet, så er det ikke så ofte vi treffes.
0: Nei, altså er det noe... Det er noe veldig, veldig trivelig å få treffes, at det ikke er bare i begravelser man snakker.
1: Ja, sant nok. Det har du helt rett i.
0: Så...
1: Så nå er det noe etter kommer jeg til Anders Løyres nedmark, så
0: ja.
1: Skal treffes.
0: Ja. Ja da, det minnes du noe godt av Anders Løyres.
1: Gjør du det?
0: Nei, gjør du?
1: Ja, jeg, ja.
0: Ja.
1: Jeg var jo så mye her oppe som unge at jeg opplevde han helt,
0: ja.
1: Hele tiden.
0: Jeg vet han ble over 100 år, men ikke han ble gammel.
1: Han ble nesten 102 år.
0: Ja, ja, jeg visste at han...
1: Det var bare måneder, så...
0: Ja.
1: Så skjert.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske deg en... Eller dokk, regn med, jeg sier noe dokk.
1: Ja da.
0: En fin kveld på alle måter, så må du nå... Ja. Jeg vet ikke, jeg har sett langt inne, men prøv å oppføre deg i morgen når slekta kommer nå, så...
1: Ja, jeg har fått beskjed om det.
0: Åja, du har det, ja, akkurat.
1: Nei, men det er trivelig, og dere må fortsatt ha en riktig sending.
0: Takk skal du ha for det, og det samme ja. Til dere. Ha en fin, fin ja. Kveld. Ja.
1: Ja, like så. Hei, hei.
0: Ja... Det var en Rune Solhaug. Skal ikke vi bøs med at det er noen av dere som har suttet på sånn til Bodø uten at dere akkurat dere visste at det var han som kjørte, for han har vært lokfører på NSB, og nå er han jo vært pensjonist, så nå er han jo han er nå ofte i Bjerkedalen på i helgen, og så bor han jo på Revelen, eller på gruben i midt i veka. Ja, da har vi... Da spør jeg et... Hvem sa «Jeg er ingen pussekatt»?

0: så.
1: Ja, ja.
0: Nej, men då tror jag att
1: jag har... Jag sänga en halsning, så jag brukar
0: göra. Ja, det må ju, självklart ska du det, ja.
1: Så fick folk, alltså. Och då ringde systrar mig och Astrid och Conny och så han... Oddvar Lidsvik.
0: Ja.
1: Känner du han?
0: Ja, da, jeg kjenner han jo.
1: Det er altså det snilleste mann. Han var jo i Korgen, sa han, og så så vi fotballkampen i går.
0: Ja, jeg var ikke der, men jeg...
1: Ja, han var der, sa han, jeg så på skjermen. Det var forferdelig fint, og så god stemning, og det var han de gangen fint.
0: Ja, jeg får dere
1: feil... Det var bare et minutt, og så var det bare...
0: Ja, vi var skyld på keeperen at det var at han måtte gange ut han.
1: Ja.
0: Nei da, fikk du se kampen?
1: Går det bra med deg, Jens?
0: Hva?
1: Går det bra med deg, sier jeg.
0: Ja da, det gjør det. Det går bra. Det
1: var
0: ikke over all verden sommer, men vi får nå bare satt på at det blir en fin høst. Så.
1: Ja, det er det vi får håpe på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men då får jag ihop...
1: Bara tack för att jag känner hos en gång. Jag har alltid att höra dig igen.
0: Ja, igen. Ja, det är nog...
1: Ja, jag syns jag har hört stämma lite.
0: Ja. Nej då, men det var nog trevligt att prata med Doc ja. Som han har ringt in, så det...
1: Ja, det säger du
0: också. Så nu har du fått sända till dig du vill, så...
1: Ja, så det är grejt.
0: Nej, men vi snackas och så får du ha en riktigt så hyggelig och fin kväll.
1: Ja, ha det.
0: Ja, ha det gott. Det var en Håvard Stensen som ringte ifrån Hemnesberget. Ja, han visste att jag är ingen pussekatt. Det var Geir Liv Valle som kom med det utsagnet. Men nu kommer det i nötter, men... Jeg tror det kanskje er litt vanskelig, for selv om Terje Nygaard ble jo litt plaget med det, og nå han blir plaget med ting, så ligger det i den øvre vanskelighetsgrad. Hvem var det også på Stortinget som sa det på en liten, de ble på en måte trengt opp i et hjørne med spørsmål, og så konkluderte de på et spørsmål fra journalister med at sauer er ålreite dyr.

0: Ja, hallo.
1: Ja, god dag.
0: Ja, det var en kar som var nok så grov i målet.
1: Ja, det var noe en Arne Kåre.
0: Nå hører jeg det når du begynte å få sveng på stemmebåndene, så hører jeg nå at din umiskjennelige stemme.
1: Ja da.
0: Nei, jeg savner nå her, eller en Gunnar i Bjerkedalen, men en Gunnar, jeg har nå håpet på at jeg skulle kunne få stå ditt blie åsyn her i kveld, men du har jo litt...
1: Nei, jeg så noe i kjenten på deg, vi var nå en tur opp i Korgen på campingen når du var nå og intervjuet der.
0: Åja, var du kommet, eller var du der da?
1: Ja da, kjæringa har noe lyst til å ta oss en tur, så...
0: Ja, nei, det så jeg ikke da, men vart dere relativt snart der oppe, eller? Får dere før det begynte regn?
1: Ja da, vi var ikke så lenge der, vi var nå bare så vidt og tuslet og kikket litt.
0: Ja, nei, men det var jo... Det var jo trivelig å høre at i morgen skulle vi i hvert fall oppholdsøre om det ikke skulle bli noe sånn trollsol, så...
1: Nei, det er egentlig sånn. Vi har ikke hatt så verst ved i september, så...
0: Nei.
1: Det fortsatte noe sånn, så hjelp det noe på å mot seg opp for vinteren.
0: Ja, det er helt sikkert, og det er jo det vi snakket om, at en fin høst kan jo bli kort vinteren også.
1: Ja, helt sikkert. Han ja. Må bare være til lille julaften i hvert fall.
0: Ja, og man vil jo være til julaften, og jeg skal ikke snakke på det heller.
1: Nei, det jeg må ikke ha det kvitt til lille julaften. Så. I den del så kan det være sommer, eller uten snø til januar nå, om det bare ikke blir så bikkje kaldt.
0: Nei, det er så sant som det er sagt, så... Ja, har du noe svar på?
1: Ja, det der var ikke så vanskelig, men jeg synes jo at det må være litt vanskelig mange av det her du har hatt, men...
0: Nei.
1: Men det er noe akkurat at man ikke greier å minne, så... Men
0: nei.
1: Det her måtte noe være just der.
0: Det var han... minnes du kan hete til fornavn?
1: Det er Fjuster. Motorma!
0: Ja... jeg var nå i Mosjøen en gang, jeg gikk på skole der, og da, ja, det var på 70 vinter, og da var det en kjørelærer i Mosjøen, som de kaller for Juster, og jeg vet ikke om han kaller seg selv for Juster, men han var fryktelig like han Juster, og han ble kallet for Juster.
1: Jaha.
0: Så han... Han har jo en god skuespiller, jeg synes jo det. Men det er jo alderen som gjør det, men jeg synes noen ganger de gamle skuespillerne var like så god som min her, så er noe på den her latter og den her opptredende.
1: Ja, det skal vi ikke diskutere, men altså, han var en av de beste vi har hatt, det er ikke tvil om.
0: Ja.
1: Nå det er filmene som bruker han noe før i verden å gå i jula, det kan jeg se enda og fly uansett hvor mange ganger jeg har sett det her. Sturum Høyfjellshotell da, og forskjellig. Neida, han har mye bra.
0: Åja, han tærer seg inn på øret her og sier at han har kjørt også i Oslo, så han har kjørt heimann just der.
1: Ja vel.
0: Så vi må begynne å behandle med han med respekt nå, han tar igjen nå, at han ikke...
1: Ja.
0: Nei, men nå skal jeg spørre deg om et tricky spørsmål her, og jeg...
1: Ja, det kan du da vel.
0: Ja. Nå må du svare meg med all den troverdigheten som du kan mestre. Hva er en pjolter?
1: Ja... Det er noe av og til ikke så verst. Men nei, det er noe vel en brennvinstram.
0: Ja, men hva den består i, den pjolteren?
1: Ja, det har man ikke tenkt så over, men pjolter, det.
0: Jag vet inte om det brukar så mycket nu. Det brukar nog mer för i den här pjolten där. Och sen kanske bryllup, folk kom och så fick de sig en pjolter.
1: Ja, bryllup, det är nog något som kommer då.
0: Ja, idag är det nog ofta kommer, men jag vet inte om de brukar det kommer förr i tiden. Då var det nog, ja, jag vet inte, men pjolter, det var nog... Det var nog något som vart brukar i hvert fall, men jeg vet ikke om jeg har hørt så mye snakk om det senere. Men han skal bestå av en...
1: Ja, kanskje det kunne være noe whisky eller konjak eller...
0: Ja, konjak er rett.
1: Ja vel.
0: Ja, han kommer inn og sier brandy, for konjak det er jo... Brandy som blir produsert i konjaktdistriktet, så han har rätt i att... Men kan du ska då ha opiner brandyen din då?
1: Nej, inte. Så att det var någon som pappa brukade nog, så var det någon som sälter.
0: Det är ju det som är rätt svaret.
1: Säger du det?
0: Ja.
1: Det var lite på tynn is.
0: Nej, det tror jag inte. Det var bara du var så blygen att du... Vilke vis kärringar att du har peiling på hvem pjolter det var för något.
1: Men jag vet, Pina, det, vet du inte det där skottan brukar bland för någon visk igen?
0: Nej, det har inte jag... Det vet jag inte.
1: Det høres ganske unormalt ut, men farsan sa det var godt.
0: Ja, hva?
1: Han har melk i det.
0: Og jeg har melk i whiskyen, ja vel. Ja, kanskje det.
1: Det høres jo logisk ut. Og. Jeg kan ikke huske det der om at det skjelte seg eller ikke det gjorde, men i hvert fall så bruker han det.
0: Ja vel, ja, akkurat.
1: Så det mye rart.
0: Nej, men vi kan ju ta den avtalen att hvis du håller konjaken så ska jag hålla melka, så tar vi oss en kväll. Och pröv. Men så har du nog att säga ett kongepjolter. Det har ju varit mycket kongestoff i det sista, vet du inte det för nå? Det är utom spörsmålet.
1: Nu har jag svarat, Jens.
0: Ja då, men det där var nog bara för att du skulle nog... Jag vet du likt nog och...
1: Bryndigt några.
0: Ja. Nej, kongepjolter, det är konjak och champagne. Hart om hart.
1: Ja, och Tobbe Dola.
0: Ja. Nej, men Arne Kåre, då får jag önska dig en... jag må nog tänka på, du har fått två spörsmål. Det går nog lite runt.
1: Ja, men tack ändå tre.
0: Ja, det var nog bara för att jag vet du har lust att imponera lite så.
1: Ja,
0: så nu kan du gang runt på, med hävet Tode på samvirkelaget imorgon.
1: Ja. Nej, då, vi må nog sända en hälsning åt Torina och Tor-Erik och gängen sen på campingen.
0: Ja, de sätter väl inte hör. De är nog så upptatt med att...
1: Nej, det är bra säkert på de har på korgrad, va?
0: Tror du det? Ja. Det...
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, nej, det må vi nog helst dem, hvis de är i stand till att fått i sån hälsning. Det vet jag inte, men...
1: Nej.
0: Vi kan ju i hvert fall göra det bästa vi kan, så får de nog heller då höra på reprisen i morgon, hvis de inte får med sig den ikväll.
1: Ja, vi får se det så. Nej då, man, du får nog bara ha en koslig sändning vidare.
0: Ja då, nu går det nog, ska vi se, du var den femte efter mina beräkningar här så. Vi må nog stanna på lite här, ska det bli övertid på den här redaktören var det så.
1: Ja.
0: Så, men tusen tack Arne Kåre, och så får du ha och din familj, har du någon utav kurvan hemma? Eller,
1: han är ja, han är faktiskt hemma nu en tur ikväll, han är Evin.
0: Ja, han skulle ju bara komma och sätta i land med mig ikväll.
1: Ja, han var inte kommit hem där, han kom han har varit i Stenkär en tur.
0: Ja.
1: Kom nog hit i, ja, var väl runt om en halvtid.
0: Ja, nej då, det är nog... Det går nog bra, så du får nog som sagt ha en fin aften på alla måter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då får bara ha en fortsatt fin sändning.
0: Tack för det, tack för det.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott. Ja, det var en Arne K. Raspelvik så ringt ifrån Bjärka. Bjärkalia, eller jag bor nederst i Bjärkalia så. Men nu spør jeg om, nei det må bli presist, hva den eldste av alle vitenskaper?

0: Hallå?
1: Hej!
0: Hej!
1: Robin Överdahl.
0: Ja, det hör jag. Det är rart att det är någon som behöver kunna säga en förbokstav, för man hör inte det för någon.
1: Oj, alltså, är det där?
0: Ja.
1: Men det var... Martin Jansson, han sa ju att han hört nog hemma alltså allt för gott när han tog... Jag tycker att du behövde tacka röj.
0: Nej då, men vad jag säger du det så då har det, det jag hörde nog på stämmen att du har det käckt i Överdalen eller i Darsgren som vi säger
1: ja.
0: Nu.
1: Ja, det är ju något vits ju. Vi har det käckt.
0: Ja, nej det kan jag inte tro så. Du var väl kanske i begravelse?
1: Jag?
0: Ja.
1: Ska jag åt vem?
0: Nej, åt kungen.
1: Och kungen? Nej, jag har faktiskt lött honom och färg i begravelsen.
0: Oh ja, så...
1: Jag fick fri och ro, jag förstyrrade inte han för det där.
0: Åja. Oh ja. Nej då, det var nog...
1: Jag syns det var... Jag syns det var... Jag var pikade kvar i mig av det där. Sörgen är hejta.
0: Ja, nej, man ska ju inte säga något, för det är ju følelsesmässiga ting som är på gang då hos folk, men jeg synte ju kanskje någon gång att det var det mest laget, det var upp och upp igen om man tänkte samman.
1: Ja, det var det mest laget, politiker.

0: Kan du fortelle meg, er det folk som er oppe så sent? Hallo?
1: Hallo, ja. Ja da. Denke Kare.
0: Det er det her Sande, Jan Gunnar Sande, så ring.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, vel, ja. Så er du... Du
1: kjenner meg.
0: Hva?
1: Ja, du kjenner meg. Du vet hvem jeg er.
0: Jeg kjenner deg, og jeg vet hva du er for noen. Ja, i høyeste grad, og det var jo... Veldig trivelig at du ringte inn. Jeg tenkte jo kanskje du lå og tok din skjønnhetssøvn.
1: Neida, jeg har tvert imot. Jeg har koset meg her med Radio Korgen, og så har jeg gjort noe nyttig også. Jeg begynte på et lesebrev for å hjelpe rypa, for det er så ondt de her dagene når det er 10. September med det her onødvendige sportsjakt etter rype, og så heimer meg rundt, og jeg tror jeg fikk det ferdig, det sa brevet, så jeg skal få på trykk i neste veke.
0: Ja, da tenker du på avisa hennes?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Og Facebook.
0: Ja, nei, det er noe... Jeg er nok ikke noe jakter selv, så du vet, men det er noe... Jeg hører det var mye...
1: Litt etter damer.
0: Hva?
1: Du jakt nå litt etter damer.
0: Ja, men det gjør jeg, men i og med at jeg har vært 55 kilo for tung, så hvis de går snart, så går de ifra meg, så det rødt ikke. Da må jeg bare starte og se langt etter dem, så...
1: Jeg tror du har noe draget på det igjen, jo.
0: Ja, det må du fortelle meg, for det har ikke jeg oppdaget da, så... Jeg håper at jeg ble så stor, at jeg ble så mån, at jeg fikk ikke tiltrekningskraft. Det er jo et legeme som blir nok stort, det får jo ikke tiltrekningskraft. Det er jo derfor vi har flo og fjære, så jeg håper jo at jeg skulle få bli såpass drug at jeg begynte å trekke til meg damer.
1: Ja, det der har litt med en Arkimedes å gjøre.
0: Ja, det har det også, ja.
1: Men jeg kom på noe i dag. Så jeg må fortelle dere.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det var det du og en Terje, men jeg fortalte i dag, og det var ikke noen som forstod poenget. Men det var på nyheten her, om det her PISA-undersøkelsen.
0: Ja.
1: At det var stort så dårlig tall for med ungdommen med både lesing og matematikk og naturfag.
0: Ja, det har jeg faktisk tatt med meg, jeg også, ja.
1: Og så tenkte jeg på det i dag, det var jo... utskifting av ministre.
0: Ja.
1: Og så minnes jeg for mange år siden og Erna Solberg fikk skiftet mannskap eller om hun tok danne ny regjering, det vet jeg ikke riktig. Og så ble han Torbjørn Røe Isaksen. Han ble ny kunnskapsminister.
0: Ja.
1: Og faktisk samme dagen, eller det var, jeg tror faktisk det var samme dagen, så ble han intervjuet på Dagsrevyen. Og så sier han, det presterer han å si det, nå må du følge med så du tar poenget. Han ble kunnskapsminister. Og så sier han det at det står så dårlig tall med matematikkkunnskapen og skoleungdommen. Så der må vi gjøre noe. Det er faktisk en fjerdedel av elevene som har problemer med matematikken. Nei, rettet han det opp til. Det er faktisk så mye som en femtedel.
0: Jeg
1: var godt å høre at du tok det med en gang.
0: Nei, jeg tok det, men nei, det...
1: Men han var nyutnemt kunnskapsminister, og så visste han ikke hvem som var størst, den fjerdedelen, femtedelen, klar på eleverna och matematiken och så är han själv överste chef och så vet han inte så kanske största en fjärdedel eller femtedel.
0: Nej, det förhoppningsvis var det nog väl en gärna en försnackelse då, men men det är ju en tallman som egentligen har en lämfällig förhåll till tal och inte minst till procenttal, och det är ju en Trump. Drugprisen skulle ju gå ner 600%. Och då börjar man att lura på, du vill ju säga att den här går han ner 100% så blir han ju gratis, och om man går 600% ner, något som är helt omöjligt, så får ju rusbrukare ganska mycket pengar för att köpa eller att få drug, som de säger nog.
1: Ja, det är mycket, mycket forskjellig rart.
0: Ja. Så, nej då, det... nej, men det kan man ju tänka över den här, att... men du är ju, jag vet ju det du skriver, så är du ju, vill du ju gärna att det ska vara korrekt det du, inte det blir något satt i en avis eller det blir läst på en telefon, så är du ju nöje på det att...
1: det må vara korrekt.
0: Ja, det är helt säkert så.
1: Ska vi se, det var Peter Dass, ja.
0: Ja, det var det jag lurade på.
1: Jag har på glömt och spurt att det...
0: Nej, det var den här huvudverket till en Dass.
1: Norrlands trompet.
0: Det var Norrlands trompet, ja. Det är så rätt så det är gjort. Och där är det ju... jag har tre bind med han. Det är Petter Dass samlade verker, och då...
1: Oj.
0: Då har han ett vers i strofa, eller ett vers, ja. I ett dikt så heter Dalavise.
1: Ja väl.
0: Och det är ifrån Bjärskadalen.
1: Ja väl. Ja väl.
0: Ja. Så ja, han var ju en
1: präst.
0: Va?
1: Han var nog präst här också.
0: Ja, han var ju präst på han brejkade nog i inte den nuvarande kyrkan på Hemnes, men det har ju stigit 4 från för där, så han var ju präst, och då var det ju varken kyrka på Mo eller på, ja, eller i Korgen, Elsfjord eller Bardal, så det var nog på Hemnes som var nog huvudkyrkan, ja.
1: Och det som han, och det blir kanske stängt i andra namn, och det sa han, Harald Bryggfeldt sa att Hemnes kyrka, den är vår kommunens domkyrka.
0: Ja, det tror jag han kan ha rätt i, han godaste Harald.
1: Ja då, han kan sin historia, han.
0: I högsta grad gör han det, och det är länge sedan du har varit sittat, han.
1: Ja, jag har inte varit så jag kom av sykehuset, men kanske du hängt han imorgon på sykehjemmet. Så kommer han på värtshuset. Han satt som pris på det, och vi satt som pris på han.
0: Ja, ja, det ska jag gott göra, men jag är inte säker på att han kanske har kare hemma.
1: Ja väl.
0: Jag såg det stod mycket bilar utanför mejeriet.
1: Ja väl, ja väl.
0: Men det går ju an att ta en telefon och ringa den, så får man ju höra det. Och... så...
1: Ja då, han kom nog på värtshuset här en lördag. Jag har römt ifrån äldersheimen, sa han.
0: Ja.
1: Tack någon till att... ja, det tog taxi idag.
0: Och ja, nu... Ja, det är nog...
1: Trivelen han kom och så pratade på han och han Isak. Det är 98 och 99 år, det är så trivelen.
0: Ja, nej, det må du snacka om att det... Nej då, det må vi snacka om och... Men nu har jag sista spörsmål åt dig, Jan.
1: Ja, det är så. Vi får höra.
0: Det är inte i Svartebukta och det är inte på Honolulu. Men vet du hur man finner den blå lagunen här?
1: Ja, det är på Island.
0: Ja, du imponerar stadig. Har du vært der?
1: Jeg har vært på, var på Island i 77.
0: Ja, jeg, det, nå tenkte på det at du har...
1: Da var vi mange bønder herifra kommunen, 5-6 stykker som for til Island. Det var utveksling av bønder fra Nord-Norge og så til Island, og så kom der islandske bønder hit året etterpå. Eller i hvert fall folk som har tilknytning til landbruket, for vi var jo bra ungdom, flere av oss, så for han Rune Andersen og Knut Valle og Egon. Ja, Olav Ritz og Arne Håpnes, Billy.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, eller?
1: Heggedal, Arild Heggedal.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, da?
1: Ja, ja da.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, visst dere var det. Du har jo kjøpt... ja, er det ikke noe teppen du har kjøpt ut av, som var laget ut av ull fra islandske sauer, eller?
1: Eller? Ja, jeg har et lite teppen, eller veggteppen, og så har jeg en genser.
0: Åja, oh, ja vel, ja.
1: Men ja. En jakke, ja da.
0: Ja.
1: Det var alltid opplevelse.
0: Det er helt sikkert. Jeg har aldri vært på Island, men... Det er noe kommet vei dit henne, men så vet jeg nå at gammelt folk skal holde seg hjemme, så derfor så blir det noe, ikke noe mer.
1: Du har nå en tekniker som har vært i en 70-80 land minst, kanskje, og jeg har vært i tre land, Sverige, Island og Israel.
0: Ja, men når jeg sier på en terje her nå, så... Når jeg sitter på en terje nå, så bare han preget av det, så hvis jeg, da tror jeg heller det holder meg hjemme, for at...
1: Ja, enig.
0: Ja. Nei, men tusen takk, Jan, for du ringte inn, og så må jeg ønske deg en riktig så god natt, og så får jeg håpe at du ikke vakter med vonde drømmer om at Bayern München skårer 2 mål til på Bodø Glimt.
1: Nei, jeg var ferdig med den der kampen. 10:55 i går kveld, så det er ikke en fare. Men jeg bruker å få hilsning fra Marit Murbrekk, og jeg hadde lyst til å sende hun hilsning og søn Paul Egil i kveld.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Det må du gjøre, så nå er mikrofonen åpen, eller mikrofonen. Den er åpen, ja. Så nå må du bare...
1: Ja, nå har jeg just sendet den.
0: Åja, du skal ikke legge noen følelser i den eller noe sånt, så du...
1: Nei, det kan jeg noen ta når vi treffes.
0: Ja. Ja. Neida, men det var som sagt, hun var litt med Hubrek og hennes sønn, så fikk jeg helsninger fra en herr Jan Gunnarsson de Korgen.
1: Ja. Takk skal dere ha.
0: Det samme til deg. Takk skal du ha for du ringte inn.
1: Hei.
0: Hei, Sam. Ja, nå vi kommer til, hvis det er noen som var ikke den nå, så nå er det den siste innringeren vi får på tråden her, og skal vi se, jeg må nå se her, jeg ikke har her. Ja. Dere har sikkert i løpet av et mer eller mindre langt liv vært og kjøpt Jaffa-appelsiner. På hebraisk, Jaffa, vet dere hva det betyr det? Når dere kjøper en Jaffa-appelsin, hva er dere egentlig kjøpt for noe?

window. I said, hello, Saint, and I believe it's time to go.

bit of highway side. So that old evil spirit can I...

0: Dette diktet kunne vært skrevet av Herman Lindley, men nei, det var av meg.
1: Amen. Amen.
2: Når motbakken er lang og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK er med. Altså den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet i NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38. 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet. Og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det er ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvslitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Nei, ikke heller lagt et par dager i det, spør du meg. Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein. Og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var alt skilig bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men de er ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Studium. Det er stort, altså. Han var han misset aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Studium og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
5: Det Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
6: Ikke masse, det jeg som ringer her.
5: Hallo?
6: Jeg bare tenner på røyken her.
5: Ja, hallo?
6: Hallo, hvem jeg snakker med?
5: Det Osvald, hallo.
6: Du, det Studium.
5: Å, hallo Studium.
6: Du?
5: Ja.
6: Du Sponvold?
5: Ja.
6: Nå har jeg en brennbar greit til deg her, altså.
5: Å, ja.
6: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
5: Ja, hva med den? Er noe galt der?
6: Å, lite der. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
5: Ja.
6: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
5: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
6: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med rør i lanken og prater med deg, det er et guds under. Direkte griseflaks.
5: Å, sier du det? Fortell da, Studium, hva som har hendt.
6: Du,
5: ja.
6: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
5: Ja.
6: Da kom jeg strømsveien ut, den er lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
5: Mm.
6: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en, ja, en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
5: Uff, det hørtes da, det er skummelt ut.
6: Skummelt?
5: Ja.
6: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
5: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
6: Grønt?
5: Ja.
6: Det er grønt, det vet vel. Du hadde grønt, det er ikke klart før krysset er tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
5: Åh, hva gjorde du da?
6: Du,
5: ja.
6: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
5: Ja.
6: Det er å legge på en ekstra trigger, og så er det å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia. Store hvite flokk for orgel og tenor.
5: Ja.
6: Men du, Total.
5: Ja.
6: De der syklistene, det er jo ikke bare det at de er hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, vet du. Ja. Så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen. Han hadde ikke tatt av det enda.
5: Ja.
6: Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
5: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
6: Nei, altså, ok. De der nei-folka, de har fått straff nok. Jeg er enig i det, og mer blir det.
5: Hva mener du med det, egentlig?
6: Du, følg med, Ospump.
5: Ja.
6: Hva de har fikset, de nei-folka? Først så kom den jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
5: Ja.
6: Du? Jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folka når de møter opp på Polen. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
5: Jo, jeg er enig med at polprisene er høye nå. Altså.
6: Du, og røyken?
5: Ja.
6: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Det hur röjde bara sån mentol vet du, det har irriterat mig bestandigt
5: alltså. Jo men det har ju ingenting med saken att göra.
6: Det hade, du, detta är det här som sker nu, det är bara starten. Tänk dig de kalla rumporna som de har mött nere I Bryssel nu. Du vet hej, det är ingen som vill handla med såna klidörer som han Eika, vet du. Snart är vi nödda att betala för att bli kvitt olja vår tänker jag.
5: Ja.
6: För vi får soka så här I Västeuropa över och ut så är vi nödda att börja gå på torvet med Ivan och Pusta gängen där borte. Blir det bara Skoda, Moskvits och grejer, vet du. Albanska blådresor med kommissärsnitt och polsk vodka grejer. Du?
5: Ja.
6: Regn med det, snart går hela Norge sån greaker konkurs till lux.
5: Jo, men nu är du väldigt negativ just nu,
6: syns jag. Allt det där kommer av den folkastämningen, det vet väl du också. Då spörte de nissene, vet du. Men när det är svåra ting på gång, då spör de aldrig. För exempel uppe hos oss här. Grodde det plötsligt upp det gamla hemmet? Vi blev inte spurt I det hela tatt, den bara slängde upp silon och fyllde den upp med grått hår och spasserstockar.
5: Jo, men Strutum, det var väl behov för ett gamla hem där då?
6: Ja, möjligt det. Men jag som hade den utsikten, det lange fine strecket av motorvägen helt ned till parkeringsplatsen. Det nå ser jag bara rullgardiner och potteblomster.
5: Jo, men Strutum, vi får...
6: Du, ja. Jag ska säga si en ting till, vi har fått bikkje här nå.
5: Har du fått bikkje?
6: Ja? Jag, nej. Nej, det bor en kontorschef här. Jag jurist I något närmast, jag aner inte, han bor och här borta. Sön hans, han som porslin, vet du. Ikke noen kamerater har noe høysnu og greier, vet du. Så bladrer de opp I bikkjeten.
5: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
6: Ja, men det helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg holdt på å trå I den ruka.
5: Ja.
6: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
5: Det var fint tenkt, synes
6: du. Ja, men tror du ikke det har målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei, niks utkastelse, bikkja still going, vet du. Om tirsdagen så gjør den.
5: Ja, jeg skjønner det, men synes vi får...
6: Du, Spydevold.
5: Osvold, ja.
6: Glem det der, men de med sykkelistene, det må du ta på en gang, altså du som I radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med det der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
5: Jo, men skriv om dette, synes du. Takk.
6: Ja, fint.
5: Ja, morgen.
6: Hei.
7: Blues-train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blues-train.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlade inte på frimärker? Nu kommer en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jag visste det när jag såg ditt blick att i natt så skulle jag få se din frimärkesamling. Jag skulle gå bananas i din frimärkegeografi. De djupaste daler, de högsta fjäll med de häftigaste kurvor. Dina näsvingar vibrerade och dina läppar formade orden som jag längtat efter att höra. Du ska få se hela samlingen min nu. Intet att skjule, samlingen väntar på dig. Dina fingrar, dina förväntningar och dina ord. Det är länge sedan någon har sett samlingen min. Blusen tog slut och vi försvann i natten. Riktning Thereses frimärkesamling. I Theresegatan nummer 19, andra etage till höger. Älskar skickelsen din som böjde sig mot eikedöra. Lukten av dig, Chanel 23. Så in på parketten, du satte på en smäktande vals och vi dansade in i den nya dagen. Så begynte framvisningen av din frimärkesamling.

James er veldig bra.

0: Och min natur då?
1: Ja, jag minns det i fyra bål för att få båt över Lismolvatten.
0: Ja, akkurat. Ja, för du är född i Gärdsbacken.
1: Jag är född i Gärdsbacken i 39.
0: Ja, akkurat. Och då kan du också göra rätt nätt att hon ser ut som en konfirmant, men hon har fått någon år på baken, ja.
1: Vi är nog 87 år.
0: Ja.
1: Hösten.
0: Var det ett gott liv på Skruvnäger?
1: Det var ett gott liv så inte har byggt bort Olaver idag.
0: Det säger du att det var...
1: Det var ett jättegott liv. Vi var glad i världen i skog och fjäll.
0: Ja, det vet jag. Och du... Det var någon som sa det att du har ofta kikärten så det skulle inte vara några... Stora förändringar i områden runt utan att du ansatt. Nu är det något som har varit där som inte var igår.
1: Först har vi nog kikert, men så köpte vi teleskop.
0: Gjorde dock det,
1: ja. Och du vet, då kunde man få allt på närt håll.
0: Ja, förlåt.
1: Såg vi rypa upp i osatt och... Nappa fjärde av sig och skulle bli kvita hösten. Och då såg vi älgen och...
0: Ja, ja det var sagt att du, eller dock, har väldigt intresse av att följa med naturen.
1: Ja, ja, det var... Vi levde i naturen.
0: Ja.
1: Vi drev ju jakt när vi hade ledning.
0: Ja, jaktade du själv då?
1: Ja, men i motbrukssalongen.
0: Oh ja, 22 kaliber då, ja.
1: Riktigt. Hägla hos slås och bakover, det vill inte jag ha något.
0: Nej, men då scout du då, var det hare och rype eller?
1: Det var rype.
0: Det var rype, ja.
1: Har vi tre rype för dag så synt vi har nog i faktiskt 7-50 per stöd.
0: 7.50?
1: Ja.
0: Satt upp då Nathan Søren Pedersen då?
1: Vi sender den til ut i... Jeg vet ikke hva det heter, det minnes ikke.
0: Nei, men det var jo... Det var jo sånne oppkjøpere meg kjøpte du også rypa då.
1: Ja, vi sender det.
0: Ja.
1: Vi tok imot hare
0: og... Åja, sånn ja. Enda stor fauer.
1: Det har ikke jeg skjøtt, men det er skjøtt nå, mannen min.
0: Ja, akkurat så. Og så er det ikke.
1: Ja, det er skjøtt han. Ja. Jeg bare kikker deg opp når jeg...
0: Det var du som fant han også.
1: Ja, det var elgjengere som bodde der
0: oppe. Og så... Men dere har noen dyr. Når var det du kom ut og gifte deg med Jens?
1: Vi gifte oss i 62.
0: I 62? Och då satte du upp en ny stua på...
1: Nej, vi bodde i 6 år i Lamm, svigerföräldrar.
0: Oh ja, då bodde i 6 år i Lamm och... Ja, akkurat.
1: Det är ju...
0: Så... Nej, då satte du upp i fin, moderna stua och det var väl... Nu är nog gammal stua restaurerat, så...
1: Hon är restaurerat från A till O.
0: Ja, väl, ja, akkurat. Så.
1: Steinar Jensen
0: är han som har den. Och...
1: Vi gav han stua för att han Jens skulle släppa oss köra till Faj i grus.
0: Ja, väl, ja, akkurat. Nej, men det säger ju så välställt och väl hållt ut nu huset, så... Men vi var så vidt inne på jakt. Han svigerfar i Bjarne, han var då på bynjakt till och med han Svein.
1: Ja, Svein Lyfjell.
0: Svein Lyfjell, och då scoutade han med en byn.
1: Ja, men först gick vi byn i Järvjarne, hans Bjarne. Och han Järvjarne bakom Mårtin, får jag nog säga.
0: Och ja, bakom Mårtin, ja.
1: Ja, en stor sten.
0: Åja.
1: Han har Järvjarne. På en gång han kom så såg han ju att det var knust.
0: Han har slier, det är sult alltså.
1: För byn har gått i med en fot och så har han bara slier, det är sult.
0: Åja.
1: Och för han kom dit så har älgen varit framme i Akersvattnet. Där har han ju revet ner hästgärna.
0: Åh.
1: Älgen på. Og når han kom nå på den her, etter at han var i Jarne,
0: ja,
1: så var han vel antagelig fryktelig forbannet.
0: Ja, han har vært noen små amper.
1: I alle fall har han jo drøpet en elg og syv reine.
0: Og i området...
1: I området der skjer Bjarne, eller det var lenger å stå.
0: Ja, akkurat.
1: Og da fann jeg med han jo, han lå. Og så de skjøt han.
0: Og ja, de gledde å komme seg så nært han da, når han var mett og gode.
1: Ja, det er meg fortalt.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Så... Ja da, jeg vet at de... Etter hvert så tok de meg ned over til Valle, og der skulle de stille han ut byen, for folk skulle nå få lov å se byen. Og, men så var det sånn med været da, at det ble så fryktelig varmt, så han holdt på å surne seg av for dem da.
1: Ja. Ja.
0: Men du sier det at byenhøvet, det henger inne i gammelstua.
1: Ja, så skinner.
0: Ja, ja, ja, akkurat, ja.
1: Det hung i våres nystue.
0: Oh, ja, det, ja, akkurat så det.
1: Og kløren.
0: Og kløren, ja, akkurat så.
1: Utav framføten.
0: Men kunne de se det ut når de skulle slakt byen, at om man har brøt, eller jervjarnet har brøt, det har noen bein i labben på han?
1: Det har jeg aldri snakket om, men jeg vil tro at det var ikke noe godt å få det.
0: Nei, det kan jeg godt tro at det var.
1: For det var jo ganske stor i det hele.
0: Og dere har noen sauer, hadde dere noen storfe noen gang?
1: Ja, vi har noen. Du vet jo, svigermor død jo.
0: Ja, ja.
1: Svigerfar ble jo klein.
0: Ja.
1: Så da måtte jo vi overta. Vi har tre kyr, og så har vi noen sauer. Og med tid og stunder fikk vi noen gjetter også.
0: Og ja, så dere har gjetter, så dere... Ja,
1: fikk vi emner, og så fikk vi høns og sånt.
0: Så det var rene...
1: Ja da.
2: Hallo, god dag.
0: God dag.
2: Det er middag snart, god
0: vår. Ja da, vi skal...
2: Ja. Så dere kan komme.
1: Bare takk av.
0: Nei, det er ikke nøye. Vi får bare en dame som kommer og varsker middag, så vi skal nå bare... Prat oss ferdig her, så skal du få lov å spise middag, Gunnar.
1: Det går bra.
0: Men du har som sagt vært og jakte, og var du ofte i fiskerelva?
1: Ja, og den masse fisken vi fikk, at vi overlevde alt.
0: Oh, ja.
1: Ja, for det var jo, vi måtte jo ete den.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Men dere hadde jo vel gjerne laget dere et røykeri, så dere kunne...
1: En jensa røykeri,
0: ja. Ja.
1: Røkte han fisk åt oss, og han røkte åt andre folk på det.
0: Ja.
1: Fisk og kjøtt og...
0: Var dere noen gang på Lismålvatten og feske, eller feske dere i Pøle i Bjerkeelva da?
1: Vi var med Lismålvatten, og vi var med... Stormålvatten, og vi var med Akka.
0: Bleikingene kanskje?
1: Ja, Bleikingene.
0: Likrøvvatnet.
1: Likrøvvatnet var en yndig plass.
0: Var du noen gang på isfeske på Likrøvvatnet?
1: Det var på isfeske.
0: Ja, ja. Jeg vet at det var mange som fortalte Likrøvvatnet og fesket på.
1: Kjempeflott fisk.
0: Det var det, ja. Ja.
1: Det var det. Minnes første gangen jeg var der og skulle... Det var så lystet bøtten det var.
0: Ja, ja, du så noe.
1: Så kom det i store røyre. Og jeg ble jo passet redd. Jeg dro opp.
0: Ja.
1: Jeg tenkte, byt den her på, så har jeg ikke sjansen å få.
0: Du forsvinner ned i brug.
1: Ja, hun var flott. Så, nei, det var vi mange ganger. Og det...
0: Ja da, nei, det, som du sier nå, det tror jeg gjerne, for at du har ikke ville bytte med noen.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Ja.
1: Og vi var jo så heldige, vi fikk jo med tid og stunder skuter.
0: Ja, det tenkte jeg skulle si at det måtte nå, og vinteren så måtte jo ha en revolusjonerende steng å få skuter til gass.
1: Det var det. Men som sagt, jeg har aldri sett filmannfolkene så svett så akkurat. Og...
0: Nei, ja, du sa det, ja. Det, jeg har så vidt jeg ikke noen skuterkjøring, men kjører, men du... Ofte så har du gått med kajet på deg, og blir du noe plages, så blir det snart veit.
1: Ja, de trodde jo at den, ja, den her må vel drage like mye som en hest.
0: Ja.
1: Så leste de på polmjøl og ditt og da.
0: Ja.
1: Og kjører seg fast og mot moka og slid. Det var ikke bare meg.
0: Nei, det var ikke men, det, men dere var nå vel, dere og folk på... Ikke må det være det. Dere var noe, kanskje ut av de første som fikk skutere her.
1: Ja, det var noe en skutere. Han så noe litt rar ut, jeg vet ikke. De bruker jo føtten også.
0: Åja, det var en som bare med i ski og belte, ja, ja. Så bruker du... Ja, ja.
1: Jeg minnes ikke hvem det var som fikk det.
0: Åja. Nei, jeg tror jeg har sett det du snakker om nå, men jeg har aldri sett en sånn en i bruk, og om det lages ennå, det vet jeg ikke, men skuteren ble noe større etter hvert, så.
1: Ja, jeg har nå den første skuteren jeg hadde, var en 250.
0: Åja.
1: Den Jens har en større, litt større.
0: Ja.
1: Så skulle vi nå en gang kjøre til Rødvatnet. Vi kjørte jo på Skara før.
0: Ja.
1: Og vi for nå og kom nå opp i Bjørbergsgale, og her stoppet skuteren min.
0: Åh,
1: ja. Og Jens, han sa ikke det, han for i
0: forsvunnet.
1: Og jeg tenkte meg, hva verden skal jeg gjøre? Jeg tog nå opp panser og skulle se, og jeg tenkte kanskje pluggene var løs.
0: Ja.
1: Men det visste jeg så. Pluggledningen var gått opp.
0: Åja, den har gått av, ja.
1: Så, men jeg har noe stilende nok der, så sa han jo ansatt, jeg var i baktroppen.
0: Nei.
1: Så snudde han og kom. Og vet, vi har jo ikke nye pluggledninger.
0: Nei, det var noe selvfølgelig ikke noe dere med dere som reserve da.
1: Ikke han gjorde, han tok en unger og rettet ut.
0: Åja, så var det metall i ungeren som kunne...
1: Ja, og så satt han spissen i de ledningene. Og så koblet det til pluggen.
0: Og da gikk han på nytt,
1: ja. Og det startet, og det gikk så trollgodt. De kjørte på det alt og frem.
0: Nei, det tror jeg gjerne både du og han, Jens, og selvfølgelig, eller folk som... Det stoppet ikke opp for dem, selv om det ble plaget, for de måtte finne ut av det selv, altså. De var hag på den måten at de ga seg ikke bare over og ringte til en servicemann, altså.
1: Det var noe ikke så enkelt, det var ikke mobiltelefon.
0: Nei. Men telefonen det har dere?
1: Ja, det var en tråd.
0: Ja.
1: En streng,
0: og da var dere på samme linje som Lichmarvatnet.
1: Som nabo.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja. Så da og det ringte åt en, så hørte de andre han, og snar hører ikke.
0: Neida, det, men når dere har noe storfe eller kyr, separerte dere da melket, ja. Og levert ost og smør?
1: Vi separerte melket, og så kinnet vi smør.
0: Åja.
1: Og salt det.
0: Ja, akkurat. Ja. Så savner du en god hjemmelaget geitost nå å ha i kaffen?
1: Ja, men det har jeg fått tak i, for det har de i Urbækdalen.
0: Jeg har også fått lov å smake. Jeg har sagt med en Harald at... Hvis jeg høvde noe en gang sånn før dem, så vil jeg gjerne kjøpe et stykke, for at du får jo kjøpe geitost på butikken, men det blir jo bare en dyre i kaffekoppen ut av det.
1: Ikke det samme.
0: Nei. Så tørket kjøtt og reiket kjøtt, bruker du det i kaffen?
1: Ja, vi bruker det.
0: Ja.
1: Vi tørket ikke så mye.
0: Nei, akkurat.
1: Han røkte både oss og och andra folk.
0: Jag sagt han det också då, så att de kom ja, bara med råkött.
1: Det var nog inte kräm. Kräm är gjort för
0: det. Ja, korrekt.
1: Var det inte salt, alltså, man tar ju salt. Ja. Och så brukar han bära bjärkve. Näverfri bjärkve.
0: Åh ja.
1: Och så en på slut.
0: Ja. Drev du någon gång salg ut av lafse och kamkaka och flatbröd?
1: Ja,
0: eller jag vet att du bakar i bakarhuset, men...
1: Det hände att jag salt.
0: Ja.
1: Det gjorde. Och då tog jag 25 stycken för svenskaka.
0: Och jag för svenskaka, ja väl.
1: Ja. Så det var... Det syntes jag var god för det.
0: Oh, ja, ja väl. Ja, jeg kommer og Gunnar med et bilde, nei, så her, ja, det var mange ut av sorten.
1: Det er kamkaka, det er svensk kaka, det
0: er... Er det kamkaka som jeg møtte her?
1: Ja, som er det mest ut av.
0: Ja, det ser jeg, så...
1: Og krine lefse og flottbrød.
0: Ja, det har ju varit en luxusmat, krenalefse. Ska du köpa krenalefse idag så tror du 140 kronor för styrte.
1: Ja, det ska du väl vara ut
0: med. Nej, det hör jag också. Men nu var de ju och mente att nu var det tid för middag. Så jag ska inte ha haft det så mycket bort, men jag måste få lov att säga något så att jag har... Eller det har gått hus förbi för mig, för jag... Jag vet ju att du har varit på Skruvnägern och... Men du är ju en kunstnär.
1: Det kan jag inte tro.
0: Ja, jag måste säga det. Gunnar har tegnat här. Ting som har skett i uppgörande i historien. Och det är väldigt, väldigt fint tegnat. Och bland annat har tegnat en älg sjöng. Och det var ju... Ikke vanskelig å se at det var en næring, og det var så godt tegnet at jeg må virkelig si at jeg har gjerne ønsket at en gang at du kunne stilt ut din herre på Valdeskole eller på ungdomshuset i Bjerkadalen, for din herre er...
1: Jeg tror det blir bare skrøt av kunst.
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke påberope at jeg er noen kunstner, men jeg sier noe. Når det er fint, og det er gjenkjennelig, og det, jeg ser jo bare når du har tegnet episoder, da, det er jo folk, og det er elger, det er reina, og proporsjonene er jo helt perfekt, det er jo som du har tatt et bilde ut av det.
1: Ja, ja. Det var noe artig, i alle fall.
0: Ja, men det tror jeg at det måtte være, det måtte være trivelig, fordi som kanskje, det er jo mange nå av de du har tegnet som er nå gått bort, men det har sikkert vært mange som synes det har vært veldig, veldig trivelig å få lov å sette det du har. Og du har jo kjørt inn i en perm og laget plast rundt det, så der er noen ting som ikke blir sufflet bort, eller at det blir ødelagt på noen måte.
1: Nei, nei.
0: Så... Nei, men Gunvor, jeg får lov på vegne av meg selv og Radio Korgen og de som hørte på den her. Jeg må få lov å si tusen, tusen takk for at du fikk lov å komme og se deg.
1: Ja, du skal nå ha selv takk.
0: Ja, det var noe, hvem sier, gleden er fullstendig på min side, så.
1: Ja, ja.
0: Så, nei da, men det var trivelig også. Jeg spurte noe i går, jeg var liksom og snakket litt med deg om du kunne se det lekt og ta en liten prat, og da nevnte de om det var lenge siden du har smaket fjellvass, ørret eller røyr. Og det er ikke hver dag dere har det her, så...
1: Jeg skulle ha ønsket jeg hadde vinger, så skulle jeg ha føre festen.
0: Da hadde man sittet på litt røvvann, ja. Når det ble noe vår igjen, i hvert fall.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja.
1: Sånn er det.
0: Sånn er det, ja. Men tusen, tusen takk, Gunvor. Og så får du ha en riktig så fin høst. Og har du skrevet ønskeliste til julegaver nå, så du...
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Å ja, så du... Du som noe... jeg, du tar det du får, ja. Også. Ja.
1: Jeg har nå bare tantebarn igjen.
0: Å ja, ja.
1: Jeg har tantebarn.
0: Å ja.
1: Med broren min.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Det... Nei da, vi skal ikke ta det så høytidlig med gaver.
0: Nei da, det er noe så det. Men det er jo trivelig at man er ung eller godt voksen, så er det noe litt høytidlig og trivelig med jula.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Hvis det er det.
0: Ja, ja. Nei, men tusen, tusen takk, Gunvor.
1: Ja, selv takk.

Det var Hutmanny Singers, en sång för länge sen. Etterpå vi har fått hørt og Gunvor Thoresen som fortalte ifra Skruvnægeren og et liv i naturen. Det, hun har altså denne tegningene som hun har laget, de altså... Ja, jeg vet ikke alle som, det nå sikkert mange her i Hemnes kommune som flinke å tegne, men jeg har aldri sett så fine tegninger som hun har prestert, og det var mange trivelige kommentarer, 80 tegningene, for det var jo tegninger som har nå vært tall på grunn av hendelser som har skjedd, ikke kanskje sånne, ja, hendelser som var litt artige når det gikk noe bra etter hvert, så... Så vi får se, jeg har nå som sagt håpet at hun kunne sitte lekt og stilt den der ut på Bjerskedals skole, eller på Valdas skole, eller hvor som helst, for det var mye fint å se på. Ja, nå er vi kommet frem til kveldens spørsmål, ikke? Jeg må se på klokka, nå er klokka 14 minutter over 11, så... Då tror jag att vi startar det och då får du ett spörsmål här och så ringer du in och då kan svara på det spörsmålet och så kommer du in i studio och så får vi snacka lite i lag och så kanske att du får ett tal spörsmål så vi kan diskutera oss fram till en lösning. Hvis det inte sett helt inne med en gång. Och jag får hoppas att det någon så ring in och prata med mig, för nu sitter jag alene här i studio och dock så känner han Terje, dock vet nog att när du har pratat med han i 10 minuter så blir du nog mer eller mindre lei, och jag tror det är gjensidig också. Jag får hoppas att det är någon som kan ringa in och prata med oss. Då ställer jag ett... Då får du 2 alternativ. Enten er det hun Marilyn Monroe, eller så er det hun Coco Chanel, som har sagt følgende. Ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

0: Ja, med dig, Jens.
1: Va?
0: Går det bra med dig, säger jag.
1: Ja, då, det gör det. Det går ju bra. Det...
0: Ja.
1: Jag kör all världens sommar, men ja. Vi får nog bara satsa på att det blir en fin höst. Så.
0: Ja, det är det vi får hoppa.
1: Ja. Nej, men då får du ihop...
0: Bara tack för dig, kämpegod. Sen är jag alltid och hör dig igen. Alltså.
1: Ja, igen. Ja, det är nog...
0: Ja, jag syns jag har hört stämma lite. Det...
1: Ja. Nej då, men det var nog trevligt att prata med Doc ja. Som har nog ringt in, så det...
0: Ja, det säger du.
1: Så nu har du, fått sända ett all det du vill, så...
0: Ja, då. Det är greit.
1: Nej, men vi snackas, och så får du ha en riktig så hyggelig och fin kväll.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det gott. Det var en Håvard Stensen som ringte från Hemnesberget. Ja, han visste att jag är ingen pussekatt, det var Gerd Liv som... Gerd Liv Valle som kom med det utsagandet, men nu kommer det i nötter, men... jag tror det kanske är lite vanskeligt, för sällan Terje Nygård vart du lite plagad med det, och nu han blir plagad med ting, så ligger det i den övre vanskelighetsgrad. Vem var det också på Stortinget som sa det på en liten, den var på en måte trängt upp i ett hjörne med spörsmål, och så konkluderade de på ett spörsmål ifrån journalister med att sauer är aldrig ett dyr.

0: Ja, hallo?
1: Ja, god dag.
0: Ja, det var en kar som var nok så grov i målet.
1: Ja, det var noen Arne Kåre.
0: Nå hører jeg det når du begynte å få sveng på stemmebåndene, så hører jeg nå at din umiskjennelige stemme.
1: Ja da.
0: Nei, jeg savner noe her, eller en Gunnar i Bjerkedalen, men en Gunnar, jeg kan jo håpe på at jeg skulle kunne få stå ditt blie åsyn her i kveld, men du har
1: nei,
0: jo litt...
1: Nei, jeg så noe i kjerten på deg, vi var nå en tur opp i Korgen på campingen når du var nå og intervjuet der.
0: Åja, var du kommet, eller var du der da?
1: Ja da, kjæringen hadde noe lyst til å ta oss en tur, så...
0: Ja, vel, ja, ja, nei, det... Det så jeg ikke da, men... Vart dere relativt snart der oppe, eller... Får dere før det begynte å regne?
1: Ja da, vi var ikke så lenge der, vi var nå bare så vidt og tusla og kikket litt der.
0: Ja, ja, nei, men det var jo... Det var jo trivelig å høre at i morgen skulle vi i hvert fall oppholdsøre om det ikke skulle bli noe som trollsol, så...
1: Nei, det er egentlig sånn. Ikke alt så verst ved i september, så...
0: Nei.
1: Det fortsatte noe sånn, så hjelpte det noe på å mot seg opp for vinter.
0: Ja, det er helt sikkert, og det er jo det vi snakket om, at en fin høst kan jo bli kort vinter nå.
1: Ja, helt sikkert. Han må bare være til lille julaften i hvert fall.
0: Ja, om han vil nå være til julaften, og jeg skal ikke snakke på det heller.
1: Nei, det er jeg må ikke ha det kvitt om lille julaften. Så. Den del så kan det være sommer, eller uten snø til januar nå, om det bare ikke blir så bikk kaldt.
0: Nei, det er så sant som det er sagt, så... Ja, har du noe svar på?
1: Ja, det der var ikke så vanskelig, men jeg synes jo at det må være litt vanskelig mange av det her du har hatt, men...
0: Nei.
1: Men det er noe akkurat at man ikke greier å minnes, så. Men nei. Det her måtte nå være just der.
0: Det var han... minnes du kan hete til fornavn?
1: Det er Fjuster. Motorvann!
0: Ja. Jeg var nå i Mosjøen en gang, jeg gikk på skole der, og da, ja, det var på 70 vinter, og da var det en kjørelærer i Mosjøen, så de kaller for Juster, og jeg tror ikke, jeg vet ikke om han kaller seg selv for Juster, men han var fryktelig lik han Juster, og han ble kallet for Juster.
1: Jaha.
0: Så han... Han har jo en god skuespiller, jeg synes jo det. Men det er jo alderen som gjør det, men jeg synes noen ganger de gamle skuespillerne var like så god som min herren, så er noe på den her latter og den her opptredende.
1: Ja, du, det skal vi ikke diskutere, men altså, han var en av de beste vi har hatt, det er ikke tvil om.
0: Ja.
1: Nå der filmene så bruker han noe før i verden å gå i jula, det kan jeg se enda og fly uansett hvor mange ganger jeg har sett det her. Sturum Høyfjellshotell da, og forskjellig. Neida, han har mye bra.
0: Åja, han tærer ikke min på øret her og sier at han har kjørt drosje i Oslo, så han har kjørt heimann han just der.
1: Ja vel.
0: Så vi må begynne å behandle med han med respekt nå, han tar igjen nå, at han ikke...
1: Ja.
0: Nei, men nå skal jeg spørre deg om et trikkig spørsmål her, og jeg...
1: Ja, det kan du da vel.
0: Ja. Nå må du svare meg med all den troverdigheten som du kan mestre. Hva er en pjolter?
1: Ja... Det er noe av og til ikke så verst. Men nei, det er noe vel en brennvinstram.
0: Ja, men hva den består i, den pjolteren?
1: Ja, det har man ikke tenkt så over, men pjolter, det.
0: Jag vet inte om det brukar så mycket nu. Ja. Det brukar nog mer för i den där pjoltern där. Och, så här kanske bryllup, folk kom och så fick de sig en pjolter.
1: Ja, bryllup, det är nog något som kommer då.
0: Ja, idag är det nog ofta kommer, men jag vet inte om de brukar det kommer förr i tiden. Då var det nog, ja, jag vet inte, men pjolter, det var nog... Det var nog något som var brukar i hvert fall, men jeg vet inte om jag har hört så mycket snack om det senare. Men han ska bestå av en...
1: Ja, kanske det kunde vara något whisky eller konjak eller...
0: Ja, konjak är rätt.
1: Ja, väl.
0: Ja, han kommer in och säger brandy, för konjak det är ju... Brandy som blir producerat i konjaktdistriktet, så han har rätt i att... Men kan du ska då ha upp i när brandyen din då?
1: Nej, inte. Så att det var någon som pappa brukade nog, så var det någon som sälters.
0: Det är ju det som är rätt svaret.
1: Säger du det?
0: Ja.
1: Det var lite på tynn is.
0: Nej, det tror jag inte. Det var bara du var så blygen att du... Vilket vis kärringar att du har peiling på vilken pjolter det var för något.
1: Men jag vet, Pina, vet du inte det där skottan brukar bland för någon visk igen?
0: Nej, det har inte jag... Det vet jag inte.
1: Det hörs ganska normalt ut, men farsan sa det var gott.
0: Ja, va? Det
1: var en mälk i det.
0: Och jag mälker i whiskyn, ja väl. Ja, kanske det.
1: Det hörs ju ologiskt ut. Jag kan inte huska det där om att det skällt sig eller inte. Men i vart fall så brukar han det.
0: Ja väl, ja, akkurat.
1: Så det är mycket rart.
0: Nej då, men vi kan ju ta den avtalen att hvis du håller konjaken så ska jag hålla mälka, så tar vi oss en kväll. Men så har du nog att säga ett kongepjolter. Det är ju, har ju varit mycket kongestoff i det sista, vet du inte det för något? Det är utom spörsmål. Hon
1: har svarat, Jans.
0: Ja då, men det där var nog bara för att du skulle nog... Jag vet du likt nog...
1: Brynligt några.
0: Ja. Nej, kongepjolter, det är konjak och champagne. Hart om hart.
1: Ja, och Tobbe Dola.
0: Ja. Nej, men Arne Kåre, då får jag önska dig en... jag må nog tänka på, du har fått 2 spörsmål. Det går nog lite runt.
1: Ja, men faktiskt nog 3.
0: Ja, det var nog bara för att jag vet du har lust att imponera lite så.
1: Ja,
0: så nu kan du gå runt på med hävet Tode på samvirkelaget imorgon.
1: Ja. Nej, då, vi må nog sende en hälsning åt Torina och Tor-Erik och gängen sen på campingen.
0: Ja, de sätter väl inte och hör. De är nog så upptatt med att...
1: Nej, det är bra säkert på de har på korgrad. Va?
0: Tror du det? Ja, ja.
1: Det tror jag.
0: Ja, nej, det må vi nog hälsa dem hvis de är i stand till att ha fått i sån hälsning. Det vet jag inte, men...
1: Nej.
0: Vi kan ju vart väl göra det bästa vi kan, och så får de nog heller då hör på reprisen imorgon, hvis de inte får med sig den ikväll.
1: Ja, vi får se det så. Nej då, man, du får nog bara, ha en koselig sändning vidare.
0: Ja då, nu går det nog, ska vi se, du var den 5:e efter mina beräkningar här så. Vi må nå stand på lite her, skal det bli overtid på den her redaktøren vår, så...
1: Ja.
0: Så... Men tusen takk, Arne Kåre, og så får du ha din familie... Har du noen ut av kurven hjemme? Eller, Arne Eivind?
1: Ja, han faktisk hjemme nå en tur i kveld, Arne Eivind.
0: Ja, han skulle jo bare komme og sette i lamme meg i kveld.
1: Ja, han var ikke kommet hjem det. Han kom, han har vært i Stenkjæren.
0: Ja.
1: Kom nå hit i, ja, og var vel rundt om en halv tid.
0: Ja, nei da, det er noe... Det går noe bra, så du får nå som sagt ha en fin aften på alle måter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då får bara ha fortsatt fin sändning.
0: Tack för det, tack för det.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott. Ja, det var en Arne K. Raspelvik så ringt ifrån Bjärka. Bjärkalia, eller jag bor nog nederst i Bjärkalia så. Men nu spör jag om när det må bli precis. Vad är den äldste av alla vetenskaper?

0: Ja, det ble rødt lys. Jeg håper jeg har noen på den andre siden. Ja, vi snakker om tråden, men det er noen slutt med denne tråden lenger nå. Hallo! Ja.
1: Hei, hei!
0: Hei, sånn!
1: Hei!
0: Hva er det for noen jeg snakker med?
1: Geir Antonsen.
0: Geir Antonsen, ja vel.
1: Hei, hei.
0: Nå må du fortelle stilling og stand, og gjerne ikke du kommer unna for noen.
1: Stilling og stand, ja. Jeg er nå fra Moirana.
0: Åja, ja, akkurat.
1: Jeg... Stilling er nå pensjonist.
0: Åja, du har vært en pensjonist. Du, hei, jeg har sagt du også, ja.
1: Ja, jeg er det.
0: Ja vel, nå har det bra i Rana.
1: Ja da, vi har det godt. Men jeg er ikke på Mo nå.
0: Åja, er du ikke det, nei?
1: Nei, jeg er på hytte til hytte i Åbok, da.
0: Ja, det, du i Lamme, du i Lamme på den berømte hytteturen, ja.
1: Jeg er der.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og fremdeles har dere det bra.
1: Ja da, vi har det bra.
0: Ja.
1: Men så vidt sluttet å drøpe ned fra himmelen, så.
0: Åja, nei, jeg har ikke vært ute nå på en flere timer, så åja, da er det sluttet der oppe. Er det noe?
1: Ja, men han kan jo være lokal, vet du, så.
0: Ja da, det har du noe rett i. Men det er ikke så godt det er noe vært ute nå. Er det noe blå himmel å se noen sted?
1: Nei, ikke så sær.
0: Nei.
1: Nå er det en stund siden jeg har vært ute da, men det er bekmark, vet du, så.
0: Ja, ja, det er vel gjerne det, så du.
1: Ja, nei, jeg tror det er bra sky, altså.
0: Ja, nei da, så er det nok ikke noe man kan gjøre uansett, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke det. Jeg tenkte om vi skulle feil på fesking i morgen.
0: Nei, det skjeppet teknikeren kommer inn og spør om dere hører på nettradio.
1: Ja, vi hører på nettradio.
0: Ja vel, ja. Ja.
1: Men det stopper opp litt sånn innimellom, men så kjørte vi over på en iPhone, mobiltelefon, og da ble det like her.
0: Åja, så det blir sånn pause da?
1: Ja, det ble litt lange pause innimellom.
0: Åja. Ja vel.
1: Det kan jo hende dårlig nett der inne. Det kan jo hende det som gjør det.
0: Nei, hvis du ikke har noen avanserte saker som gjør at det kutter ut hemmesværingen når de snakker sånn at det er derfor når jeg snakker så blir det filtrert og så hører du ikke noe.
1: Ja, sånn, jeg tror det kan ha
0: noe
1: å si det.
0: Ja, dere anværinger, dere finnes på så mye når det gjelder oss trosylige folk fra Hemnes, og vi tror jo...
1: Jeg tror kanskje det var kommunene lenger selv, så har vi hatt det.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker
0: det. Men ellers har du hatt en fin sommer, og vært på ferie og unnagjort det, da?
1: Ja, jeg har vært to ture i Sverige, da. Jeg har vært to ture i Umeå.
0: Åja, ja.
1: Og da var det ikke så verst.
0: Nei, og jeg regner med at du var kjøret leina norske der nede heller.
1: Vet du, det kom en, jeg satt på en pub ute da.
0: Åja.
1: Og så kommer jeg ned, så får jeg øye på meg, og så sier hun. Herregud, det skjedde jo han blir Antonsen, sier hun. Så kikker jeg, åja, er du også her, sier jeg. Ja, så sier hun, vi er noen 16 stykker i et følge her, så.
0: Åja.
1: Da var noen. Og så traff hun en god kompis ut av meg også. Så var det rart, og jeg så bare kjenninger der inne.
0: Ja.
1: Så det var mange sånne der meteorologiske flyktninger ifra.
0: Ja, jeg kjenner flere som har vært der nede og fått riktig så kjekt med sol og... Hatt, ja. De har nå også hatt noen regnerlinger, men jevnt over så tror jeg de som har vært helt ned i den botniske viken, de har nå ofte vært heldige med været.
1: Det var det som var, vi kjente med en gang, det var jo et annet klima, vet du.
0: Ja, akkurat.
1: Men på breddegraden så ligger det jevnt med Trondheim, tror jeg.
0: Ja,
1: det er jo lange rødt.
0: Ja. Nei, det er bare snart sørover når du kommer over grensa, så kommer du snart midt for Trøndelag da, når du er i Sverige.
1: Du tenker jo ikke så mye på det når du kjører imot Umeå. Jeg vet jo ikke det før i tiden.
0: Nei, det er likens med meg at man tror man kjører rett østover, og så kjører man mer eller mindre rett, ikke rett sørover, men i hvert fall sødøstover så.
1: Ikke sant? Det er det man tror, så Jeg trodde vi lå nesten på samme breddegrad.
0: Ja.
1: Nei, det er et annet klima der inne.
0: Er det noe dyr å se opp i... Nå må jeg jo spørre om Polarsysselsenteret, det var jo det jeg spurte om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vet... Ja, det ligger vel på en 600 og... Er ikke det nå? Jeg har noe sett det her selv til deg. 680, er det det?
0: Ja.
1: 630,
0: er det det? Ja, hvis du tar et tal imellom 680 og 630, så...
1: 650, da.
0: Der var det, der kom det, altså. Det ligger 650 meter.
1: Ja, ja, ja. Jeg kjørte over der nå.
0: Ja, det er jo ikke bestandig man legger så mye merket av den der.
1: Nei. Men du ser jo det er snøfjellet oppover.
0: Det. Ja da. Men jeg tror det høyeste punktet, det ligger jo en del nord der for Polarsirkelsenteret, så...
1: Ja, du kjører oppover der, vet du.
0: Ja, gjerne, så...
1: Ja. Så det er sikkert kanskje bortimot 700 meter?
0: Ja, jeg vet jeg ikke, men jeg vet bare her at Polarsysselsenteret ligger 650 meter over.
1: Ja.
0: Sier dere noe dyr i ombukta?
1: Vet du, sist vi var her så vi en god del hare.
0: Og gjorde du det, ja? Ja vel.
1: Ja, det mye hare.
0: Men han var nå selvfølgelig brun ennå også.
1: Ja, men jo, det var han sist vi var, men jeg har ikke sett han siden vi kom hit nå.
0: Åja.
1: Men jeg har sett mye her, jeg.
0: Ja, vel, ja, ja, ja. Men...
1: Så han er vel rundt hytten for å berge seg mot...
0: I gode har resten ikke vel sjåførakt, hverken nå eller til julmiddag, så.
1: Neida, det er jo... Du tar jo ikke... Kjæledyrene rundt hytten i hvert fall.
0: Nei.
1: Nå kan det vel bli... Det kan vel bli gjerne. Det må vel ringe lenger inn hvis du skal.
0: Men grunnen til å spørre om dyr her nå. Kan du fortelle meg hva er det som tar livet av flest mennesker i Norge? Hva slags dyr er det?
1: Ja, hva er det nå da? Ja, det er jo selvfølgelig. Må det jo være et husdyr.
0: Nei, tril på at dere raner regnet som et husdyr, men jeg har aldri hørt snakke at vi her i Hemnes kommune regnet som husdyr, men man skal vi aldri se bort ifra det.
1: Ikke all verden kan jeg være for meg. Det er sikkert veldig enkelt da.
0: Nei, enkelt, det er jo... Jeg kan si så mye at de menneskene som blir drept...
1: I verden du prater?
0: Nei, nå snakker jeg om Norge.
1: Norge, ja.
0: De jeg skal ikke si alle, men de fleste menneskene som blir drept av denne... Ja, jeg sier noe dyr, jeg er ikke så sikker på den helt biologiske. Men de dør på grunn av allergi.
1: Ja, ja, sånn, ja. Er det mygg, da?
0: En tekniker Nygaard kommer og sier at navnet er nevnt tidligere.
1: Ja,
0: vel.
1: Jeg har ikke fått den lenger så for.
0: Nei, jeg minnes kjellig at jeg hadde nevnt det, men... Ja, det vet ikke, nei, du hører ikke det. Jeg har en liten prat med en kar som drev på campingplassen der, og så kom det vedkommende dyr, kom når jeg sto og pratet med han.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg minnes jo heller ikke det er det, for han Terje sa det, så.
1: Nei.
0: Nei, du hadde sikkert sett det, og nei, i år hadde det ikke vært så mye, i hvert fall her å sitte ut av dem, men de er litt irriterende.
1: Det må jo være et lite dyr i så fall.
0: Ja.
1: Det må jo være et lite dyr.
0: Ja da, det er et lite dyr.
1: Jaha. Det er ikke veldig verden, kan det være for
0: meg.
1: Det er
0: jo
1: en insekt, sikkert.
0: Ja, og... Jeg er ikke så inne på den her, jeg vet ikke, insekt og ikke insekt.
1: Nei. Nej.
0: Ja, ja, det jag säger att det är ett insekt.
1: Du ska inte fram till ett latinskt namn då?
0: Nej då.
1: Nej. Ja,
0: jag tror det
1: inte, nej, inte flotten eller
0: något. Nej. Jag lurer på det, var det inte något, jag måste se på en terje här, var det inte något i en James Bond-film, en som... en dame i en James Bond-film, så heter han och i längdande, så har det namnet etter inn her, så jeg skal telle. Nej da, det är inte något, och det är rätt och slett veps.
1: Veps, ja.
0: Ja.
1: Jag ser det.
0: Ja. Och det är som sagt, det är inte det att han ät folk upp, men att det är på grund av allergi, så är det dessvärre någon som reagerar väldigt starkt på han.
1: Han kan ju vara irriterande i vart fall.
0: Ja, han är det.
1: Jag
0: tror
1: att vi ska slå ihjäl mest kraft, men det är motsatt.
0: Ja, det har du. Vi är största kraftsmordare och han är den största människa.
1: Jag har ju en sån räckert med ström, så jag brukar...
0: Ta det här med. Åh, ja, väl, det fungerade bra när jag är där.
1: Ja, det är bara att när du tar kvapsen och det här godhyllan i den här stödelsen så är det bara en smäll så färden.
0: Jaha.
1: Jag kallar det bara för ett krematorium.
0: Men kan så ser du att du sett någon en kvaps på huvudet
1: naboen.
0: Att naboen och du kläcker åt den där... kvapsen med den där elektriska racketen där, får han strömmen sig igång?
1: Ja, du får faktiskt det, du gör ju det. Det kan ju vara lite obehagligt, men det kan ju vara bättre än sträcka.
0: Ja, väl, ja, jag har sett ut av det här, men jag har inte prövat dem, så jag vet inte.
1: Nej, jag har testat dem på mig en gång, så det är
0: ju... Åh, ja, du har det, alltså. Du kan stanna inne för det du säger.
1: Det. Ja, hvis han sett på låret, så har jag nog tagit den. Och du bör ta den i luften, för att säga så.
0: Åh, ja, ja, väl.
1: Det blir ju reklamen för dig.
0: Ja, ja, det... Men det är gode råd, det är jävligt att ta med sig.
1: Det är ju det.
0: Ja.
1: Men de är effektiva, de är med det.
0: Ja, som sagt, jag har sett ut av dem och... Men det är ju helst dock på Mo, det är ju pengfolk, det är i Hemnes kommun, det är det. Ja, må vi bara hålla oss till det gammal.
1: Han kostar 50 kronor, så jag kan på Biltema, så...
0: Och jag får du den för 50 kronor?
1: Ja, du tror du får den för 50
0: kronor.
1: Ja. Men kan ju gå och ha hvis du ser ute på en dag som är mycket insekt.
0: Ja. Men du, bara inte säga att jag ska rot bort, nu må jag få namnet där, etternamnet där.
1: Antonsen,
0: Geir Antonsen. Jeg har skrevet Antonsen her, ja.
1: Ja.
0: Ja, da ble det for en gang skyld rett for meg, men da må jeg bare si tusen takk for at du så det lekt og ringet oss, og så må dere være still med hverandre i løpet av natta.
1: Det skal vi være, takk skal du
0: ha. Ha det godt.
1: Og takk for en fin sending.
0: Ja, men du, jeg vet ikke om dere lærer dere noe, men det er ikke så mange minutter vi skal i trekking, så...
1: Ja.
0: Hvis det skulle være at dere vinner, så bruker vi gjerne å ønske at dere skulle at vi skulle fått et telefonnummer, og så vi har kunnet fått formidlet premien.
1: Ja, sånn,
0: ja.
1: Skulle du ha det med en gang?
0: Neida, jeg tar det da vi har trekt oss, men jeg har skrevet opp navnet ditt, selvfølgelig, så vi skal nå finne det.
1: Vi skal ikke ta... Jag ska få gevinsten på förhand.
0: Nej, det är nog så, men det går nog an. Det är vart väl fint trearbete som vi lådde ut nu, så eller lådde ut att så.
1: Ja.
0: Som är som premie så.
1: Okej.
0: Okay. Ha en fin kväll.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Tack detsamma.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej. Ja. Nu ska vi se, jag hade nog här i stad här. Vad kallas den inbakte italienske pizzan? Alltså en pizza, inbakt italiensk pizza. Kan den heta?

0: kommentar så är egentligen lite sån ja, inte god folkskick kan jag säga.
1: Men du säga. Nej, nu må du lägga på här för det nu blir jag ju uppsagt här i Korgradion då, visst du fått in så mycket
0: kraft. Nej, jag måste säga det upp. Du har mitt hjärn och blir ju så sedan.
1: Nej, men då får jag väl att jag ska sälja i halvstriterna och boen.
0: Nej, kan du finna i halvstriterna och alla som hör på.
1: Ja.
0: Så, och de som inte hör på, det är väl inte vitt att säga allting.
1: Nej, det är väl inte det. Och...
0: Nej, det tror jag inte någon vitt.
1: Nej då, men det var väldigt, som vanligt väldigt trevligt att höra nytt ifrån Överdalen. Så får du nog bara ha en god helg på alla måter. Ja. Och helst fruen
0: som... Det
1: ja.
0: Ja,
1: ha det gott.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, det var en Överdal som begärde oss med en telefon. Ska vi se, jag må nog läsa nu över här att inte begynna att spöra om det samma. Ja, nu ska dere höra här. Dere ser nog boklärd. Vad heter hovedverket till Petter Dass?

0: Kan du fortelle meg, er det folk som er oppe så sent? Hallo?
1: Hallo, Jan. Ja da. Denke Kare.
0: Ja, det her er Sande, Jan Gunnar Sande, så ring.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, vel, ja. Så er du... Du hva?
1: Ja, du kjenner meg, du vet hvem jeg er.
0: Jeg kjenner deg, og jeg vet hvem du er for noen, ja, i høyeste grad, og det var jo veldig trivelig at du ringte inn. Jeg tenkte kanskje du lå og tok din skjønnhetssøvn.
1: Neida, jeg har tvert imot, jeg har koset meg her med Radio Korgen, og så har jeg gjort noe nyttig også. Jeg begynte på et lesebrev for å hjelpe rypa, for det er så ondt de her dagene når det er 10. September med det her unødvendige sportsjakt etter rypa, og så heimer meg rundt, og jeg tror jeg fikk det ferdig lesebrevet, så jeg skal få på trykk i neste veke.
0: Ja, da tenker du på avisa Hemnes?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Og Facebook.
0: Ja, nei, det er noe... jeg er nå ikke noe jakta selv, så du vet, men... det er noe... jeg hører det var mye...
1: Litt etter damer.
0: Hva?
1: Du jakter noe litt etter damer.
0: Ja, men det gjør jeg, men i og med at jeg... jeg har vært 55 kilo for tung, så hvis de går... snart så går de ifra meg, så det rødt ikke. Da må jeg bare... stand og se langt etter dem, så...
1: Jeg tror du har noe draget på det enda.
0: Ja, det må du fortelle meg, for det har ikke jeg oppdaget da, så... Jeg håper at det har vært så stor, at det har vært jo så mån, at jeg fikk et tiltrekningskraft. Det er jo et legeme som blir nok stort, det får jo et tiltrekningskraft. Det er jo derfor vi har flo og fjære, så jeg håper jo at jeg skulle få... bli såpass drug at jeg begynte å trekke til meg damer.
1: Ja, det der har litt med en Arkimedes å gjøre.
0: Ja, det har det også, ja.
1: Ja. Men jeg kom på noe i dag. Så jeg må fortelle dere.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det var det du og en Terje, men jeg fortalte i dag, og det var ikke noen som forstod poenget. Men... det var på nyheten her om det her PISA-undersøkelsen.
0: Ja.
1: At det var stor så dårlig tall for med ungdommen med både lesing og matematikk og naturfag.
0: Ja, det har jeg faktisk tatt med meg, jeg også, ja.
1: Og så tenkte jeg på det i dag, det var jo... utskifting av ministre.
0: Ja.
1: Og så minnes jeg for mange år siden og Erna Solberg fikk skiftet mannskap eller om hun tok danne ny regjering, det vet jeg ikke riktig. Og så ble han Torbjørn Røe Isaksen. Han ble ny kunnskapsminister.
0: Ja.
1: Og faktisk samme dagen, eller det var, jeg tror faktisk det var samme dagen, så ble han intervjuet på Dagsrevyen. Og så sier han, det presterer han å si det, nå må du følge med så du tar poenget. Han ble kunnskapsminister. Og så sier han det at det står så dårlig tall med matematikkkunnskapen og skoleungdommen. Så der må vi gjøre noe. Det er faktisk en fjerdedel av elevene som har problemer med matematikken. Nei, rettet han det opp til. Det er faktisk så mye som en femtedel.
0: Jeg
1: var godt å høre at du tok det med en gang.
0: Nei, jeg tok det, men nei, det...
1: Men jeg var nyutnemt kunnskapsminister, og så visste han ikke hvem som var størst, den fjerdedelen, femtedelen, klart på eleverna och matematiken och så är han kör överste chef och så vet han inte så kanske största en fjärdedel eller femtedel.
0: Nej, det förhoppningsvis var det nog väl gärna en försnackelse då, men men det är ju en talman som egentligen har en lämfällig förhåll till tal och inte minst till procenttal, och det är ju en Trump. När dragprisen skulle ju gång ner 600%. Och då började man att lura på, du vill ju säga att den här går han ner 100% så blir han ju gratis, och om man går 600% ner, något som är helt omöjligt, så får ju rusbrukare ganska mycket pengar för att köpa eller att få drag, som de säger nu.
1: Ja, det är mycket, mycket forskjellig rart.
0: Ja. Så, nej då, det... nej, men det kan man ju tanka över in här, det här att... men du är ju, jag vet ju det du skriver, så är du ju, vill du ju gärna att det ska vara korrekt det du, inte det blir något satt i en avis eller det blir läsen på en telefon, så är du ju nöje på det att...
1: det må vara korrekt.
0: Ja, det är helt säkert, så...
1: ska vi se, det var Peter Dass, ja.
0: Ja, det var det jag lurade på.
1: Jag har på glömt och spurt att det...
0: nej, det var den här huvudverket, talade en Dass.
1: Norrlands trompet.
0: Det var Norrlands trompet, ja. Det är så rätt så det är gjort. Och där... där är det ju... jag har tre bind med han. Det är Petter Dass samlade verker, och då...
1: oj.
0: Då har han ett vers i strofa, eller ett vers, ja. I ett dikt som heter Dalavise.
1: Ja väl.
0: Och det är ifrån Bjärskadalen.
1: Ja väl, ja väl.
0: Ja. Så ja, han var ju en...
1: präst.
0: Va?
1: Han var nog präst här också.
0: Ja, han var ju präst på han brejkade nog i... inte den nuvarande kyrkan på Hamnes, men det har ju stigit 4 från för där, så... han var ju präst, och då var det ju varken kyrka på Mo eller på, ja, eller i Korgen, Elsfjord eller Bardal, så det var nog på Hemnes, så var nog huvudkyrkan, ja.
1: Och det som han, och det blir kanske stängt i andra, och det som Harald Bryggfjell sa, att Hemnes kyrka, den är vår kommunens domkyrka.
0: Ja, det tror jag han kan... har rätt i han godaste Harald.
1: Ja, han kan sin historia, han.
0: I högsta grad gör han det, och... det länge sedan du har varit sittat, han.
1: Ja, jag har inte varit så jag kom av sykehuset, men kanske du hämtar han imorgon på sykehjemmet. Så kommer han på värtshuset. Han satt som pris på det, och vi satt som pris på han.
0: Ja. Ja, det ska jag godt gjøre, men jeg er ikke sikker på at han kanskje har kare hjemme.
1: Ja vel.
0: Jeg så det stod mye biler utenfor meieriet.
1: Ja vel, ja vel.
0: Men det går jo an å ta en telefon og ringe den, så får man jo høre det. Så...
1: ja da, han kom nå på vertshuset her en lørdag. Jeg har rømt ifra aldersheimen, sa han.
0: Ja.
1: Takk noen til å... ja, det er to taxi i dag.
0: Åja, ja, det er noe...
1: trivelen han kommer, og så prater på han Isak. Det er 98 og 99 år, det er så trivelen.
0: Ja, nei, det må du snakke om, at det... nej då, det må vi snakkes om, og... men nu har jeg siste spørsmål til deg, Jan.
1: Ja, det er skjønt. Vi får høre.
0: Det er ikke i Svartebukta, og det er ikke på Honolulu. Men vet du hvem man finner den blå lagune hen?
1: Ja, det er på Island.
0: Ja, det er du imponerer stadig. Har du vært der?
1: Jeg har vært på Island i 77.
0: Ja, nå tenkte på det at du har...
1: Da var vi mange bønder herifra kommunen, 5-6 stykker som for til Island. Det var utveksling av bønder fra Nord-Norge og så til Island, og så kom der islandske bønder hit året etterpå. Eller i hvert fall folk som har tilknytning til landbruket, for vi var jo bra ungdom, flere av oss, og for han Rune Andersen og Knut Valle og Egon, ja, Olav Ritz og Arne Håpnes, Billy.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, eller?
1: Heggedal, Arild Heggedal.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, da?
1: Ja, da.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, hvis dere var det, du har jo kjøpt, ja, er det ikke noe teppen du har kjøpt ut av, som var laget ut av ull fra islandske sau, eller?
1: Jeg har et lite teppen, eller veggteppen, og så har jeg en genser.
0: Ja.
1: Men en jakke, ja da. Ja. Det var alltid opplevelse.
0: Det er helt sikkert. Jeg har aldri vært på Island, men det er noe kommet vei dit henne, men så vet jeg nå at gammelt folk skal holde seg hjemme, så derfor så blir det noe ikke noe mer.
1: Du har nå en tekniker som har vært i en 70-80 land minst, kanskje, og jeg har vært i tre land, Sverige, Island og Israel.
0: Ja, men når jeg sitter på en terje nå, så bærer han preget av det, så hvis jeg, da tror jeg heller det holder meg hjemme, for at...
1: Ja, enig.
0: Ja. Nei, men tusen takk, Jan, for du ringte inn, og så må jeg ønske deg en riktig så god natt, og så får jeg håpe at du ikke vakten med vonde drømmer om at... Bayern München skårer 2 mål til på Bodø Glimt.
1: Nei, jeg var ferdig med den der kampen. 10:55 i går kveld, så det er ikke en fare. Men jeg bruker å få helsning fra Marit Murbrekk, og jeg hadde lyst til å sende henne helsning og søn Paul Egil i kveld.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Det må du gjøre, så nå er mikrofonen åpen, den er åpen, ja. Så nå må du bare...
1: Ja, nå har jeg just sendet den.
0: Åja, du skal ikke legge noen følelser i den eller noe sånt, så du...
1: Nei, det kan jeg noen ta når vi treffes.
0: Ja. Ja. Neida, men det var som sagt, hun var litt med Hubrek og hennes sønn, så fikk jeg helsninger fra en... Her er Jan Gunnarsson, det er Korgen.
1: Ja. Takk skal dere ha.
0: Det er samme til deg. Takk skal du ha for du ringte inn.
1: Hei.
0: Hei, Sam. Ja, nå vi kommer til, hvis det er noen som var ikke den nå, så nå er det den siste innringeren vi får på tråden her, og skal vi se, jeg må nå se her, hva jeg ikke har her. Ja. Dere har sikkert i løpet av et mer eller mindre langt liv vært og kjøpt Jaffa-appelsiner. På hebraisk, Jaffa, vet dere hva det betyr det? Nå kjøper en Jaffa-appelsin. Hva er det dere egentlig kjøpte for noe?